Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt Burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

Dīva tava un dāla un svāto gara vārtā svieteikungs šodienu. Šodienu es sajumu no tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tuvotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļiem, tik skaidra, kai dīnas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīga, kai laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu, kai dovanu, es gribu pasnīgt tev. Abba tā uz dovai man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un pīsauca tavs dāls. Dovai mums žielestēbu saprast kaut dzirkstinu tos mīlestēbas, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tavs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tavs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovai mums žielestēbu pilnīgi pasaļauties uz tevi. Tavs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdz nāt to linīs nikot no mums. Tavs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tavs, ļā mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kur mums īmocēja tavs dāls. Āmen.

0: Mūstamīs kūpā ar pirmajiem gaiļim.
1: Jau pūkstens pīci.
2: Jūs klausītājs Latgales radiju.

klausies, Izraēle. Kungs ir mūsu Dievs, ir vienīgs Kungs. Klausies, Izraēle. Kungs mūsu Dievs ir vienīgais Kungs. Klausies, Izraēle. Kungs mūsu Dievs ir vienīgais Kungs.

Dieva tava un dēla un svāto gara vārtā svētei kungs šodienu. Šodienu es sajumu no tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tavotos tev. Ved mani šodien pa mīru un mīlestības ceļim, tik skaidra kā dienas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīga kā laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu kai dovanu es gribu pasnīgt tev. Abba tā uzdovē man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un piesauca tavs dāls. Dovē mums žielestību saprast kaut dzirksti no tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tavs, tu pat mūsu motus esi saskaitējis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tāvs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovoji mums žielestību pilnīgi pasaļauties uz tevi. Tāvs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļavos. Lūdzu, nāt to linīs nikot no mums. Tāvs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz Krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tāvs, ļauj mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kuru mums īmocēja tavs dāls. Āmeni.

0: Dzīva tava un dēla un svāto gara vārdā. Amen. Mīrs jums. Esi sveicināta, Marija, žēlestības mote. Mūsu dzīvība īprīcinājums un cerība esi sveicināta. Dūļu mūsas nožēlosim grākus, lai mēs varam izdarīt šajos svātajos noslēpumos. Es atsacēju to visvarenajam Dīvam un jums, broļi un mūsas, kas daudz esmu grākojis ar dūmam, vārdiem, darbiem un nolaidību. Muna vaiņa, muna vaiņa, muna visļaloko vaiņa. Todēļ es lūdzu vissvātoko jauno Mariju, visus engeļus un svātos un jūsu broļi un mūsas aizlūk par mani, kungu, mūsu Dīvu. Lai apsažāloj par mums visvarenais Dievs un pīdējis mūsu grākus, lai mūsu sīvēt mūžīgajā dzīvē. Kungs apsažāloj par mums. Kristu apsažāloj par mums. Kungs apsažāloj par mums.
1: Kungs apsažāloj par mums.
0: Lūksimies. Dievs, tu esi mums dobojis namitīgu palīdzību svātajā Dieva dzemdētojā. Tava dāla motē, kuru mēs gūdinājam, mums, kas teicamies jūs patvārumā, ļauj vienmēr baudīt tavas pestēšanas augļus ar mūsu kungu Jēzu Kristu, tavu dālu, kas ar tevi dzīvo un valda svāto gara vienībā, divus visus mēžu mēžos.

0: lasījums no rauda dzīsmēm. Kungs nopostē bez žēlestības visus Jākoba mitekļus, savā naknamā sagrova Jūdas meitas cītūkšņus. Viņš nometa zemē un īgrauda nagodā Kēneņa valsti un tos dižvērus. Apsasāda uz zemes un klusēja Sionas meitas vacokī. Apkaisēja savas galvas ar paunim un īsagieba maisūs. Jeruzalemes jaunavas nūlīdzi savas galvas pizēmes. No osaram satam samunas acis sasagrīza visus manos īkšos. Manas oknas izaugoda zemē, manas tautas meitas pūsta dēļ, todā, ka bārni un dzeidēņi nūnēka pilsētas īlos. Sava motemī sacīja, kur ir maize un veins, kod jī krita, kai smogi īvainotī pilsētas laukumus, kas izvesē savus gorus, savam motem kliepī asūt. Ar kūlai tevi salēdzinoju, kam lai pīlēdzinoju tevi, Jeruzalemes meita, kam lai tevi pīlēdzinoju, lai tevi īprīcinotu jaunavas Sionas meita, un tava nalaime ir lielākā jeura, kas gan tevi spēs dzīdinot. Tavi pravīši tev bija sludinojuši malus un moņus, un jīna atkloja tev tavu nūzīdzēbu, lai pasargota tevi no ķeusta. Jī tev sacēja meleigus un maldinūšus pareģojumus. Tava sirds lai sauc uz kungu par Sionas meitas meurim. Dīnu un nakti, kā es trauc, lai plūs tavas osaras, nadot sev atpeltas, un lai nanūrims tavas acis zeilietem. Celīs un raudi naktī, naktsardes sokumā, kai eudiņi izlēj savu sirdi kunga priekšā. Paceļ uz jūs savas rūkas par tavu zeidaiņu dzeivēbu, kur jūs visiem īlu stevrim nūnēka bodā. Tas ir dīva vords. Kungs naizmirsti nabogus. Kungs naizmirsti nabogus. Divs kopēts tu mēs pavisam atstāvumi, un tavas dusmas ir īsadukušās par tavu ganēbu ūškumu. Atcerīs savu draudzi, kuru tu īgivi sencenos laikos, paudzi, kuru tu jēmi sev īpašumā Sionas kolnu, kurā tu mojoji. Kungs, naizmirsti nabogus. Vierzēj savus sūļus uz drupam, kam nav gola. Svietnēcā īnainīgs ir nūpūstējis visu. Tī, kas tevi īnaida, rauca tavas draudzes vidā, kai zeimesī uzstodēja savus korūgus. Kungs, naizmirsti nabogus. Jī izaskatēja leidzēgi tim, kas meža bīzūknī vicinoja augši paceltus cierjus, un tad visas durovas ar cierviem un vasarim sadrugoja, jī atdevē gunēja tavu svietnēcu, lai zemēji apgonēja tavu vordamo jūkli. Kungs, naizmirsti nabogus. Raugīsu savu derēbu, jo zemes nūstevri ir varas darbu pilni, lai apspīstais nāca grīž atpakaļ apkaunots, lai traucēgais un nabogs slavēja tavu vordu. Kungs, naizmirsti nabogus. Alleluja! Jēzus jēmēs sevis mūsu vojumus un nesam mūsu kaites. Alleluja! Kungs ir ar jums. Lasējums no svāto evangēlija, ko uzrakstējis Matejs. Tamā laikā, kad Jēzus īsarada Kafarnaumā, bija pīkoja kaits centurions un jū leudzes atseidams. Kungs, mans kalps mojos guļ paralizēts un cīš lielas mūkas. Jēzus jam sacīja, es aizīšu un jū izcīdinošu. Bet dzimtnīgs atbildētams teica, Kungs, es nāsu cīnieku, ka tu noktu zem muna jumta, bet soki tikai vordu, un mans kalps kļūs vasals, jo arī es esmu prīkšnīcei, vai padot cilvēks, un man ir padoti karavēri, un es saku vīnam ej, un jūs īt, un ūtram noc, un jūs nok, un savam kalpam dori tu, un jūs doram. Tu dziežot Jēzus breinējās un sacējātim, kas jam sekoja, patīši es jums saku, ne pie vīna Izrēlī, Es nāsu atradis ticēbu taidu, un es jums saku, ka daudzi no austrumiem un rītumiem noks un apsasēs ar Abrahamu, Īzāku un Jākubu dabasu valsteibā. Bet valsteibas dārdi tiks izmesti orā timsēbos, tur būs raudošana un zubu grīšana. Tad Jēzus sacēja simtnīkam, ej un lai tev noteikti, ka esi ticējis. Un tamā pašā stundā kalps kļuva vasals. kad Jēzus īgoja Pītera mojos, es ieraudzījos īvesmāti guļam karsūnī. Es pīses korējos rūkai un karsūns jū atstoja, un jai pīses ēriņu jū apkalpoja. Īsistojot vakaram pie jau atnesa daudzas valna apsaustūs, un jis ar vordim izdzina korus un dzīdinoja visus slimūs, lai pīsepildētu tas, ko runoja pravīts Isaijas sacēdams. Jis jāime uz sevis mēsu vojumus un nesamēsu kaitas. Tas ir Kunga vords.
1: Slāvē Tev, Kristu!
0: Pīmenot svātējā misē cilvēku vajadzības, lūksimēs. Lūksim par visiem cilvēkiem, lai viņi nonāktu pie Dieva atzēšanas un sasniegtu dvieseles pestēšanu. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Lūksim par visiem ticēgiem, lai jū raupes par materiālo dzīves vajadzībumu nabaudu šķierslis dvieseles svādarēšanai. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Lūksim par tiem, kuri strodāja goreigu darbu cilvēku pestēšanai, lai jūs spiecēgākais bausts ir Dīva žielestēbam. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Lūksim par ticēgo laicēgajam vajadzībam, lai tos tiktu saskaņotas ar Dīva gribu. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Lūksim, lai mēs un draudzes lūcekļi mīļotu lūkšanu un bīži pieņemtu svātos sakramentus. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Lūksim par Ukrainu un citam vītam, kur cilvēki cīši no kara, lai Dīvs dovoja mīru. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Lūksimēs par Mariju, lai Dīvs jūs vietai dovoja visus vajadzīgos Dīva šielestēbas. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.

Kungs, Dievs, svētē mūsu ikdienas darbus, lai tie veicinot lukai materiālo, tai gorēgu labklājību savu Jēzu Kristu mūsu Kungu.

0: Slavēts esi, kungs, visuma Dievs, jo no tavas debesis esam saņēmuši maizi, ko tu upurējam šo zemes un cilvēku rūku darbu augli, kas ļaus mums par dzīvības maizi.
1: Lai Dievs ir mūžam slavēts.

0: Slavēts esi, Kungs, visuma Dievs, jo no Tavas devības esam saēmuši vēnu, ko Te upurējam vēna kūka un cilvēka rūku darba augļi, kas kļūs mums par goreigu dzierīni.
1: Lai Dievs ir mūžam slavēts.
0: Kungs, pieejam mūs pazemības gora un satriktu sirdi, un lai mūs super šodien Tavā priekšā, Kungs, Dievs, ir Tev pateikams. Numuzgē mani, Kungs, numudas nātais nebas, un numuna grāka mani škeistēja. Lūdzieties, broļi un mosas, lai Dievs visvarenais tāls pieejam munu un Dievs superi.
1: Lai Kungs pieejam šupuri no Tavam rūkam, par būdu un slavi savam vordam, par labu mums un visai jo svātēja baznei

0: Kungs mūsu Dievs, tavā žālstībā un viss svātos Dieva dzemdētojas aizbirdnībā, lai šis upes palīdz mums īmantot laimi un mīru šajā un nokumajā dzēvē. Caur Kristu mūsu Kungu.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums. Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kungu.
0: Pasateiksim kungam mūsu dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
0: Patīs ir cīnīgi un taisnīgi pareizi un pestēšanu un asūši visus svātajus atzēt. Kungs tavu brēnešķi uļalumu un gudnoļot uz svātogos jaunavas Marijas pīmeņu tavu mīlestību slavēt ar jūs pateicības dzīsmi. Jo visos zemes malos tu esi darījis lielas lītas un uz milžiem esi apdovinojis pasauli ar tavu žālstības dovanu, dosnumu. Uzlūkojot savas kolpiņas zemēbu un sev jūdovojot cilvēku dzimumam pestētoju, tavu dāvu mūsu kungu Jēzu Kristu jemā tavu majestāti pielīdz eņģeļu pulks, kas tavā priekšā milžēbā gavilēja. Mēs ar tevi lūdzam, ļauni arī mums, pīvinot tam savus balsus, kūpējā līksmēbā saucot. Svāts, svāts, svāts ir kungs debesis pulku dīvs. Debesis un zemē tavas gūdības pilna, hozāna augstumos, svietēks, kas no kunga vordā. Hozāna augstumos. Kungs, tu esi patīsi svāts ik vīna svātuma olūts, tāpēc mēs tevi lūdzam, dori svātas šos dovanas ar tava gora spāku, lai tos mums kļūst par mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni. Kaut jūs labprotīgi sevi atdeve cīšanam, jūs paiemi maizi un tev pasteigdams lauza un deve saviem mocekļiem sacēdams. Jemīt un iedīt nu tos visi, jo te ir mūna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pie svakariņom es paēmu bikeri un vēlreiz tev pasateikdams deva saviem mocekļiem sacēdams. Iemīt un dzerīt no to visi, jo tas ir mana jaunos un mūžēgos derēbas ašņa bikers, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdūšanai, doritumunai, pīmiņai.

0: Lūk, ticēbas noslēpums.
1: Mēs viestēsim Tavu novi, kungs, un līdzinosim par Tavu augšam celšanos līdz pat Tavai atnokšanai.
0: Tu bijis pieminūt jo novi un augšam celšanos, upurējam Tev, kungs, dzēvebas maizi un pēstēšanas bikeri, un pasateicam, ka esi darījis mūs cīnēgus, stovēt Tavā priekšā un Tev kolpot. Pazemēgi lūdzam, lai piemūt Kristus mīsu un asni, teikam svāto gara sapulcinoti un vīnoti.
1: Atcerīs, kungs, savu baznēcu visā pasaulī un dari to pilnīgu mīlestībā, līdz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu veiskupu Joni un visiem goreicnīkiem.
2: Atcerīs arī mūsu broļus un mūsas, kas ir aizmuguši cerībā uz augšanu celšanos, un visus, kas ir miruši Tavā žālsirdībā, un ļaujam skatēt Tava vaika gaismu. Apsažādāj par mums visiem Tevi lūdzam, un dovoj mums līdzdalību mūžīgajā dzīvē, līdz ar svāto Dīva dzemdētoju jaunavu Mariju, ar svāto Jēzupu jos leiga vaini, ar svātajiem apustuļiem un visiem svātajiem, kas Tev ir pateikami kopš mūžim, lai kopā ar jiem Tevi teicam un slavējam caur Tavu dālu Jēzu Kristu.
0: Caur Jēzu Kristu ar jūnījumā, Tev dīvam visvarenajam tāvam svāto gura vīņēbā ir viss guds un slava visus mēžu mēžus.
2: Amen.
0: Paklausot pestētoju vordim un jo divišku likumu pildūt mēs ar paļovību sakom, Tavs mēžu, kas esi debesīs svietēs, lai tūp Tavs vords, lai atnok Tavu valstība, Tavs procēja nūtīkai debesīs tēri virs zemes. Mūsu dīniški un maizi dūd mums šudin un pīdūt mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdūdam saviem parodnīkiem un naīvēt mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna. Atpestē mūsu kungs no visa ļauno, labvielīgi dovoj mīru mūsu dīnos, lai Tava žāstības spākā vienmēr esam brēvi no grāka un pasargot un jebkaida namīra, kaidu uz svietīgos cerēbas pīzapildēšanos un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
2: Jo Tev pīdar valstība un spāks un gūts mūžīgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, Tu sacēji saviem apostoliem mīres jums, atstoji savu mīres jums dūdu, raugīs ne visus mūsu grākiem, bet uz savas baznīcas ticēbu un saskaņā ar savu gribu labvielīs Tev dovot mīru un vīņēbu, kas zēvan valdi mūžu mūžos. Kunga mīrs, lai ir ar jums vienmēr. Sniedziet citam mīra zēmi. Paksakumi. Dīva jārs, kas nūcēl pasaulē grākus, apsažālē par mums. Dīva jārs, kas nūcēl pasaulē grākus, apsažālē par mums. Dīva jārs, kas nūcēl pasaulē grākus, dovoj mums mīru. Mūsu kunga, Jēzus Kristus, mīsa un asinis, ko savīnojam, lai palīdz mums sasniegt mūžīgu dzīvi. Kungs, Jēzus Kristus,

moglu pimanīs, bet sagi tikai vordu un mana dviesele kļuvusi vasala. Kristus mīsele pasargoja mani mūžīgajā dzīvē.

Dievs gūdnaju tu visu svātu Dīva dzemdēto jaunavu Mariju, namitēgos palīdzēvas moti, bez Tava sakramenta stiprunoti pazemīgi lildzam, dovē mums pēcēšanās augļus mūžīgajā dzēvē, caur Kristu mūsu kungu. Kungs ir ar jums, lai kunga vārds ir slavēts, mūsu palīdzēba kunga vārdā,

0: ir radījis, tāpēc esmu
1: svētīts. Vai jūs esat svētējis varenais Dievs tāvs un dāls un svātais gods?
0: Amen.
1: Dievu žielestēba, lai jūs uz pavada.
0: Pateicība,

0: Litanija Jēzus vai svāto sirds gūdam. Kyrie eleison.
1: Kristu eleison, Kyrie eleison.
0: Kristu klausi mūs.
1: Kristus klausi mūs.
0: Dīvs tavs no dābasim.
1: Apsāžāloj pār mums.
0: Dīvs dēls pasaulē pēsteitojs.
1: Apsāžāloj pār mums.
0: Dīvs svātājs gors.
1: Apsāžāloj pār mums.
0: Svāto trejā deibā vīns dīvs.
1: Apsāžāloj pār mums.
0: Jēzus sirds mūžēgo tāvā dālā.
1: Apsāžāloj pār mums.
0: Jēzus sirds jaunos mīsā svāto gora veidoto.
1: Apsāžāloj pār mums.
0: Jēzus sirds ar dīva vordu būtiski vīnoto.
1: Apsāžāloj pār mums.
0: Jēzus sirds bezgalīgo majestāte.
1: Apsāžāloj pār mums.
0: Jēzus sirds dīvas vietneica.
1: Apsāžāloj pār mums.
0: Jēzus sirds visaugsto mīteklis.
1: Apsāžāloj pār mums.
0: Jēzus sirds dīvanoms un dabasu vohartī.
1: Apsāžāloj pār mums.
0: Jēzus sirds dagūšais mīlestības gunkurs.
1: Apsāžāloj pār mums.
0: Jēzus sirds taisnības un mīlestības krohatuvē.
1: Apsāžāloj pār mums.
0: Jēzus sirds labestības un mīlestības pilno.
1: Apsāžāloj pār mums.
0: Jēzus sirds visu tikumu dzēļmē.
1: Apsāžāloj pār mums.
0: Jēzus sirds kotras slavas vīs cīnīgo.
1: Apsāžāloj pār mums.
0: Jēzus sirds visu siržu valdneica un vīnotojā.
1: Apsāžāloj pār mums.
0: Jēzus sirds, kurā ir visi gudrības un zinību dohargumi.
1: Apsāžāloj pār mums.
0: Jēzus sirds, kurā mojoj visa dīviškeiba spīļneiba.
1: Apsāžāloj pār mums.
0: Jēzus sirds, kas tavam ļoti labpatīkā.
1: Apsāžāloj pār mums.
0: Jēzus sirds, no kuras pilnības mēs visi esam sajāmuši.
1: Apsāžāloj pār mums.
0: Jēzus sirds mūžēgūs pakolnu ilgas.
1: Apsāžāloj pār mums.
0: Jēzus sirds pacītēgo un žālsirdības pilno.
1: Apsāžāloj pār mums.
0: Jēzus sirds bogota visim, kas tevi pīhī sauc.
1: Apsāžāloj pār mums.
0: Jēzus sirds dzīvības un svātumā holūds.
1: Apsāžāloj pār mums.
0: Jēzus sirds porlūgums par mūsu grāhākim.
1: Apsāžāloj pār mums.
0: Jēzus sirds pormatumim pīpiļdēto.
1: Apsāžāloj pār mums.
0: Jēzus sirds mūsu grāku dēļ sātrīkto.
1: Apsāžāloj pār mums.
0: Jēzus sirds paklausēji gulēts no havei.
1: Apsāžāloj pār mums.
0: Jēzus sirds ar škāpu pohar durto.
1: Apsāžāloj pār mums.
0: Jēzus sirds ik vīna mīri nojumā holūds.
1: Apsāžāloj pār mums.
0: Jēzus sirds mūsu dzīvēba un augšam cēļšonos.
1: Apsāžāloj pār mums.
0: Jēzus sirds mūsu mīrs un izlēgšonā.
1: Apsāžāloj pār mums.
0: Jēzus sirds asnēgais upurs par grāhākim.
1: Apsāžāloj pār mums.
0: Jēzus sirds pestēšana cerūšīm uz tevi.
1: Apsāžāloj pār mums.
0: Jēzus sirds cerēba mirstūšim tevi.
1: Apsāžāloj pār mums.
0: Jēzus sirds visu svātos laimeibā.
1: Apsāžāloj pār mums.
0: Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grāhākos.
1: Atlaid mums, kungs un dīvs.
0: Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grāhākos.
1: Uzklausīmēs, kungs un dīvs.
0: Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grāhākos.
1: Apsāžāloj pār mums.
0: Jēzu lān proteiks un pazemēgu sirdī.
1: Dori mūsu sirdis leidzīgas tavai sirdai.
0: Lūksimēs, uzvaranais mūžēgais Dīvs raugīs uz savu smēlotāla sirdi un uz to slavu un gondarīšanu kūtais nāc Tev griecinieku vordā, un tiem, kas lūdz Tavu žālsirdēbu, dovoj pīdūšanu Tava dāla Jēzus Kristus vordā, kas dzēvo un valda mūžu mūžos.
1: Āmen.
0: Visus vāhā

0: Dievs.
1: Dievs, tu esi mūs dovojis dabas un maizi.
2: Tēnas mums tavu žielestēpu.
1: Lūksimēs. Kungs, Jēzu, kas esi mūs atstojis uz svātoko sakramentu par pīmiņu savam cīšanam, dori, lai mēs tavas mīsas un ašņas svātu un noslāpumu tai gūdinojam, ka varētu pastāvīgi saimt tavas pestēšanas augļus, un lūdzam no tevis, kas dzēvo.

Lai to cīnēts un gudinots visu svātokai sakraments, estinā mīsā un hasnīs mūsu kungā Jēzus Kristus. Lai to cīnēts un gudinots

0: Sokam strodot jau 8 reitā.
1: Starptautisko notikumu apskats.
2: Vasali Latgulis radio klausētoji, jūs uzmanībai pasauļa notikumu apskats. Ukrainas gaisa spāki ceturtdienas vakarā ziņo par Krīvijas spāku dronu i vadomu aviobumbu uzbrukumu. Iz Kīva tika izšautas balistiskos raķetes, pilsētā bija dzieržami sprodziņi. Galvas pilsētas vadošo amatpersonas ziņo, ka darbojās pretgaisa aizsardzības sistēmas. Ukrainas bruņotie spāki paziņojuši, ka strateģiskajā Kinburgas kāpā valsts dienvidos Dņipro upes krastā ir pacelts valsts karogs. Taču kā portālam Kīev Independent paviestie Ukrainas jūras spāku Kostos Dmitro Pletenčuks kaujas par kāpas kontroli turpinājās. Uzbrukums seko vienpusotru nedēļu pēc kombinēto Krīvijas uzbrukuma Kīvē, kur cita starpā pūstējumi tika nodarīti Pečera klūsteram. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņo, ka ir nosaslēgušies cietušos uz Penskas katedrālis konservācijas darbi. Zelenskis arī paziņo, ka pēc tikšanās ar Šveices prezidentu dabota vienošanos par sokotnējo palīdzību svētvītes atjaunošanā. Arī Ukraina nav palikusi parodā. I Moskavas virzīnī palaidus 10 dronu, tai saka Moskavas mērs Sergejs Sobjaņins. Ukrainas armija vēl nav komentējusi to ziņas. Veiksmīgi uzbrukts Krīvijas pretgaisa aizsardzības objektiem Natoļinu Kerčes šauruma, kā arī divu militāru lidlauku infrastruktūrai Krīvijas aizlaicīgai okupātos Krimas autonomos republikas teritorijā. Natoļinu Kerčes iznicinotas 4 pretgaisa raķešu lauggabalu sistēmas. Pēc dronu cīņa reizi degusās naftas bāze Krasnodaras novadā. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņo, ka izdevis Ukrainas drošības dienestam veikt 40 dīnu ietekmes operāciju, kad mudinotu Krīviju izbeigt karu. Zelenskis pēc tikšanos ar drošības dienesta vadētoju ģenerālmajoru Jevhenu Humaru sociālajos medijos uzsvēra, ka dienests jau vairākus mēnešus demonstrējot vislabākos rodētos Ukrainas pozīciju aizsardzībā frontē. Pazsakoties dažāda veida dronu izmantošanai. Savpus Ukrainas ziņu aģentūra Union atsasaucoties uz speciālo operāciju centra Alfa porstojumu, viestieka veiksmīgi uzbrukumi pa naidnīka pozīcijām turpinājās napotrauktēm. Zelenskis dasacie, ka Ukrainas drūšēbas dīnests jau vairākus mienešus demonstrē vislabākos rodētos Ukrainas pozīciju aizsardzības frontē, pasakoties dažāda veida dronu uzmantošanai. Eiropas Savienība ir izmaksos pirmos 3 miljardus eiro no jauno 90 miljardu eiro lielo aizdevumu Ukrainai, paziņojis Eiropas komisijas prezidenta Ursula von der Leyen. Aizdevums paredzēts, ka palīdzētu Ukrainai aizpildēt deficītu budžetā un uzstiprinot savu armiju. Droni ceturtdien pīlītot arī Hormuza šaurumā, kur kāds konteineru kuģis Natoļ nomānis krostiem cīts no Irānas bezpilota lidaparātu trīciņa. Par to viestē vairāki ASV mediji atsasaucoties skaidu ASV amatpersonu. Kuģa kapteins par cītušajiem nav ziņojis. Varas izstādes izmeklēja notikušo, i kuģam nosacēts īvārot pīsardzēju bija ziņot par aizdomīgam darbībam. Uzbrukums pīspīt starptautisko jūrniecības organizāciju apturēt operāciju 11 tūkstažu jūrnīku evakuācijai no apmēram 600 kuģim, kas kopš kara sokuma ir īsteguši Persejas laicī. Omāna trešdien publicē karti ar jaunu pagaidu kuģošanas maršrutu, kas ves stivoktos krostim. Tamā sacēts, ka ceļš caur šaurumam ir saskaņots ar starptautisko jūrniecības organizāciju. Pieļauk Irāna revolucionāros gvardes paziņojumā nūstropē ītēda jaunu koridoru. Izveidi. Irānas Persejas leči jūras ceļu porvaldības organizācija pascie, ka kuģim, kas dodās orpus tos nosacētiem maršrutiem, netiks garantēts drošs tranzīts, tī netiks apdrošinoti. Bet ASV prezidenta Donalda Trumpa kritika par Eiropas valstu neizsaistēšanos karā pret Irānu audzēja satraukumu par to, kāda būs turpmāka ASV izsaistēšanos NATO. Tikai dažas nedēļas pirma Turcijā gaidamo NATO samita alianses ģenerālsekretārs Marks Rutte izradās Vašingtonā, ka brunot ar Boltonama saiminīku. NATO būtu komplimentus Trumpam, Rutte audzēja leidzinot sarišķēto diplomātisko ceļu. Ungārijas premjerministra Pētera Maģera plāni grūzēt konstitūciju, kab atsātu no amata prezidentu, izapeļinājušīs pretrunīgas vietējumas. Maģera valdība pirmdien publicē konstitūcijas grūzējuma projektu, kas nezagavējoties portrauktu jūlijo prezidenta pilnvaru termiņu. Ungārijas prezidents Tomāšs Šujoks ir noraidējis Maģera aicinājumu sacakoptīs. Marģers Rize sacījis, ka uzskata Šujoku par neleģitīmu marioneti ir aicinājis jo atsakoptīs. Tikmēr Lietuva pīdovē palikt par starpnieku diplomātiskajā škandalā starp Poliju un Ukrainu. Pēc tam, kad škandalā dēļ otro pasaules kara viesturis vairokas amatpersonas atsasacījās no valsts apbalvojumiem. Lietuvas prezidenta Gitana Nausēdas galveno orpolitikas padomnīca Astra Skaistgirīte norodē, ka obas puses ir reikošos poroku porsteidzēgai, i ka Lietuva iespējams būs jo izsijaucās, ka Bobu valstu prezidentus atkal nosādinotu pie sarunu galda. Streic izcēlējās pēc tam, kad Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis pordēvē militāro vienību par godu grupām, kas otro pasauļa kara laikā vadīja pūļu tautēbas dzīvotoju masu slepkavēbas. Pūlējas prezidents Karols Navrotskis reaģē atjemot Zelenskim Bolto Iergļa ordeni, kas ir pūlējas augstokais valsts apbalvojums. Vieļok vairokas Ukrainas amatpersonas timā starpā bijušie prezidenti atsasacījās no saviem pūlējas valsts apbalvojumiem. Saskaņā ar Karlosa III veselības institūta datiem no svādinis vairākai 200 cilvēki goši bojā no iemesliem, kas saistēti ar korstuma viļni, kas ir skors Spāniju. Paredzams, ka temperatūra rītumos dīnos porsnīgs 35 grādus ietekmēs vairāk nekā 100 miljonus cilvēku. Arī mēs esam sagaidījuši korstumu, būsim cīši uzmanīgi bez vajadzības neīsim orā. Sargojiet sevi, ja laimosim lopsītis nedēļas gols.
3: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.

0: Latgales radio ēterā apmaksota ilgstoša reklāma.
1: Rāzekņas aktualitātes.
2: Kūšozarā Rāzeknī uzsokta Ildiņas augu un nīdru mehanizēto pļaušana aptuveni 4 hektāru platībā gar krostaļiņai, lai dzīvotojiem un pilsātas visiem nodrošinātu pateikamu un drošu atpūtu. Darbus saskaņā ar valsts vidīs dienesta noteikumiem veic individuālīs komersants Dārzārdze, lai aizsargotu zivu resursus un nārsta vītas pļaušana bija aizliegta no 1. Aprīļa līdz 20. Juņam. Tāpēc aktīvī darbi uzsokti tikai tagad. Nopļautos augus paredzāts izceļt no azara un līdz 3 mēnešiem uzglabot pagaidu vītā un pēc tam pilnībā izvest utilizācijai un kompostēšanai. Zinātnisko institūta Biora veiktos analīzes līdzināja, ka divos neoficiālajos Rāzeknes peldvītos pie Mediku īles un Dziernavu īles jūdiņas kvalitāte neatbilst normām. Tāpēc tī peļģātīs ir aizliegts. Mikrobioloģiskajos pārbaudījos konstatēts rodētoju porsnīgums, kas var apdraudāt cilvēka veselību. Pašvaldība aicina iedzīvotājus pagaidam neizmantot šos vītas peļdēšanai un roda, ka par ierobežojumu atceļšanu pēc atkārtotu Ildiņas paraugu saimšanas informēs atsevišķi. Junijā Rāzeknis valsts pilsātas pašvaldības dūmes priekšsādātājs Jānis Tutins kopā ar citiem Latgaļas un Vidzemes reģiona pašvaldību vadētojiem pīzadaļājās valsts prezidenta militāros padomes sēdī Reigā. Nacionālo bruņoto spēku apvienotajā štābā amatpersonas tika informētas par aktuālo drošības situāciju un Krīvejas radēto apdraudījuma vērtējumu. Sādis laikā tika porunota armijas spieju attīstība pret gaisa aizsardzībā, Baltijas aizsardzības līnijas stiprinošana austrumu pīrūbežā, kā arī pašvaldību lūmā aizsardzības nodrošinošanā. Šodien 27. Juņīnu pulkstens dasmatim Koušu azara pludmaļī Rāzeknī nozaras nosīs plašs, ģimiņam veltēts pasokums, drošas sarunas stipras ģimiņas, kas aicināja visu paaudžu interesantus kopā pavadāt aktīvu un radošu dīnu. Dīnas garumā apmeklātoja varās izasaistēties Lelizmāra spēļos, ģimiņu orientēšanos aktivitātos un radošajos darbniecos. Sportisko gora cīnētojus prīcās Kečens Cerebol pludmaļas turnīrs māmiņam un ģimiņas pludmaļas tenisa sacensēbas smilšu bumba. Savukārt par muzikālu atmosferu rūpēsīs bārnu koncertu programma Raibi Rodi. Pasaukumu organizē bīdrēba Asi Vasals sadarbībā ar Rāzeknis valsts pilsātas pašvaldību. Rāzeknis valsts pilsātas aktualitātes topušas sadarbībā ar Rāzeknis valsts pilsātas dūmi un tos apmaksoja Rāzeknis pilsātas dūmē.
1: Tos bija Rāzeknis aktualitātes.
0: Te bija apmaksota ilgstoša reklāma.

0: palīdz kopā ar Latgales radio. Pareizs laiks, 9 nu reita.
1: Latgales radijas ziņas.
2: Sveicinoti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Stipras un vīnots NATO šobrīd ir svarīgoks nekai jebkodu, uzsvēra Saeimas priekšsādātoja Daiga Mīriņa 28. un 29. Juņī dūdūtīs vizītīs Turcijas republiku, kur jau uzrunos NATO valstu spīkerus parlamentārijā samitā Stambulā. Lai porunotu cīšoku sadarbēbu ekonomikā un drūšēbas jautājumos, Saeimas priekšsādātoja tiksīs ar Turcijas Nacionālos asamblējas priekšsādātoju Numanu Kurtušlumu un Luksemburgas parlamenta priekšsādātoju Klodu Vizeleru. Stambulā NATO valstu parlamentārīši pulcāsīs arī skupēgum oficiālum puždīņum, kuros uzrunu sacās Turcijas Republikas prezidents Recep Tayyip Erdogan un NATO parlamentāros asamblējas prezidents Marcos Perestrello. Vizītis laikā Saeimas priekšsādātojai plānots arī aizsardzības un tehnoloģiju uzņēmuma Baikara tehnoloģijas apmeklējums. Šis uzņēmums izstrādoja vīnas no pasaulī modernokajiem tehnoloģiskajiem sistēmam bezpilota gaisa kuģu jūmā. Pirms NATO samita Ankarā NATO parlamentāro asamblēja 28. un 29. juņī Stambulā rēkos savu trešo parlamentāro samitu. Vīpes amatniecības centrā Māzers tiks īstenots valsts kultūra kapitāla fonda finansiāli atbalstētījis projekts Augstos sagas Latvijā. Projekta mērķis ir izdzinot dažādos sagu aušanas veidus un rokstus, organizējot apmocēbu un meistara klasi prasmju apguvī, veicinot nemateriālo kultūras montojuma saglabošanu izpieti un elītpratību prasmju tolūku nodošanu. Iemot vārā, ka iedzīvotāji regulāri vēršās pie vēsturiskajiem sagom lūdzot tos atjaunot vai izgatavot nu jauna, ir radījis secinājums, ka nepieciešama meistarklāse augstu sagu izzinošanā. Šāda meistarklāse īpaši aktuāla interesentim, kuri iepriekšējos projektos apguvuši aušanu samata prasmes un vēlējās tos pilnveidot. No šo gada 1. Augusta līdz nokšo gada 15. Majam tiks organizētas 100 stundžu profesionālos meistarklases Latvijas etnogrāfisko sagu izpietī aušanā un zinošanu pormontošanā. Projekta ītvaros 12 līdz 15 daļēbnīki pietās sagu aušanā izmantotos materiālus, etnogrāfiskos rokstu zēmis, audumu pinumus un to veidus, krosu salikumus un kompozīcijas. Omotnīcēbas centrā ir piemērots steļu aprēkojums projekta realizēšanai. Lai pīzateiktos meistara klasēji Jozvana omotnīcēbas centra vadētojai Inesei Bramanei. Vairāk informācijas atrūdams www.jekapils.lv.

0: Daugavpils pašvaldība šogad plāno uzsākt jaunā gojēju un velo ceļiņa izbūvi Dostojevska ielas posmā Uškalna ielā līdz Blaumaņa ielai, lai uzlabotu satiksmes organizāciju un drošību. Reaģējot uz iedzīvotāju lūgumiem, pašvaldība izstrādoja tehnisko projektu gojēju un velo ceļiņa izbūvei, pašlaik izsludinota īpirkuma procedūra. Šogad arī Grīvas apkaimī pašvaldība plānoja veikt transporta infrastruktūras uzlabošanas darbus, asfalta saguma un inženieru teiklu elementu atjaunošana paredzēta Gulbju ielas pusmā, nu Kiršu ielas līdz Dostojevska ielai un Dostojevska ielas pusmā, nu Gulbju ielas līdz Uškalna ielai.
1: Laika ziņas.
0: Dīnā valsts rītumos dabas uzbūs nalels mokuņu daudzums, savukārt austrumos mokuņu būs vairāk. Priekšpusdīnī tik gaidams arī nalels eislaicēks ļeids. Vies būs slānai un gaisa temperatūra šodien būs plus 26, plus 31 grāda rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
2: Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Vatikānā sācies kardinālu konsistorijas. Leons 14. Aicina jezuītu augstskolas rēģēt uz sabiedrības krīzēm. Pāvests atgādina, ka Kristus mīlestībai neviena zeme un neviens cilvēks nav par tālu. Atskats uz viņa pastorālo vizīti Itālijas ziemeļos. 26. jūnija raidījumu noklausīties aicina Jānis Vertovskis.

0: Piektdien, 26. jūnijā ar evharistijas svinībām Svētā Pētra bazilikā sākās pāvesta Leona 14. sasauktais ārkārtas konsistorijas, lai pārrunātu svarīgākos baznīcas jautājumus. Konsistorijas ir arī lūkšanu, pārdomu un viedokļu apmaiņas laiks.
1: Sprediķī svētais tēvs norādīja, ka Vatikānā ir ieradušies kardināli no daudzām valstīm, nesot savā sirdī gan ticīgo kopienas, gan pastorālos plānus un pieredzi. Šodien Kristus mūs uzrunā sakot, es esmu īstais vīna koks. Viņa žēlastība ir dzīvinošā sula, kas atjauno un stiprina, taču Jēzus brīdina, ka bez viņa mēs neko nevaram darīt, un tajā pašā laikā viņš vēlas, lai mācekļi nestu bagātīgus augļus. Pāvests uzsvēra, ka ārkārtas konsistorijas notiek apustuļu Pētera un Pāvila svētku priekšvakarā.
0: Šo baznīcas pīlāru, misionāru un mocekļu piemērs aicina dalīties patiesā ticības brīvībā, jo saikne ar kungu Jēzu atbrīvo mūs no grēka un bailēm, teica pāvests. Evaņģēlijas sludināšana, sakramentu svinēšana un pastorālā kalpošana kļūst par realitāti un nes augļus proporcionāli mūsu ticībai, labajam ganam. Ticība ir tikums, kas dod dzīvību baznīcai, tā baro vīna koka zarus. Dzīva baznīca ir tāda baznīca, kas tic un pateicoties izlietajai svētā gara dāvanai, nes bagātīgus augļus. Tāpat kā Dieva žālastība ir pirms cilvēka brīvības, tā arī baznīcas ticība ir pirms mūsu brīvības un prasa, lai mēs par to liecinātu ar dedzību. Šai misijai ir sākums un beigas Kristū. Katru dienu sludiniet viņa pestīšanu, sludiniet viņa slavu visām tautām.
1: Mēs lūdzam miera dāvanu vienotībā, teica Romas bīskaps. Lai gan sludinām visām tautām ticību, kurā mēs esam patiesi brīvi, tomēr spriedze un konflikti smagi ievaino cilvēci. Kaut arī netrūkst iniciatīvu, kas atgādina par cilvēka cieņu, taisnīgumu, likumu un vienkārši pret to, kas ir cilvēcisks. Tas ir cerības iemesls, jo tas liecina par Dieva darba skaistumu, kurš mūs radīja pēc sava tēla un līdzības, kā savas godības zīmi pasaulē. Kad šī zīme tiek ievainota, mēs visi esam ievainoti. Kad tā tiek sabojāta, mēs visi ciešam. Kad tā tiek iznīcināta, mēs visi jūtamies saplosīti.
2: Perciò la guerra non è mai degna dell'uomo e non è mai benedetta da Dio, perché il creatore.
1: Tāpēc karš nekad nav cilvēka cienīgs un nekad nav Dieva svētīts, jo radītājs mūs ir apveltījis ar saprātu un gribu, lai mēs varētu atrisināt konfliktus kā cilvēki, nevis kā zvēri. Pat ja esam aprīkoti ar hipertehnoloģiskiem ieročiem. Cilvēces saimes vienotība ir pirms atsevišķām tautām un valstīm. Tas nav tikai bioloģisks fakts. Tas ir ētikas princips. Miers ir taisnīguma pienākums, jo mēs esam viena cilvēku saime. Magnifica humanitas – kas Kristu atrod savu galvu un pestītāju.
0: Kad pāvests Pāvils VI ieviesa izteicienu mīlestības civilizācija, pasauli iezīmēja augstais karš, bruņošanās sacensības un dziļa ekonomiskā nevienlīdzība. Šajā kontekstā baznīca ir norādījusi alternatīvu ceļu sistēmu ideoloģiskajai opozīcijai, parādot sociālo kārtību, kurā taisnīgums un žālsirdība ir savstarpēji saistīti. Tādā veidā kristīgā liecība kļūst par pravietojumu par jaunu pasauli, evanģelizāciju un kalpošanu, kultūras un sociālu projektu, kas integrāli atbalsta cilvēces attīstību.
1: Pāvests runāja arī par paklausības nozīmi. Mēs esam aicināti klausīties, atzīt vārda dāvanu, kas kļūsi miesa. Svētais gars mūs vada, norādot uz pastorālajām problēmām un iespējām, attīrot nodomus un labojot to, kas novirzās no kopējā ceļa. Sinodes īstenošana aicina ikvienu rīkoties ticības vienotībā, veicinot mieru, paklausot dzīvajam vārdam, kas ir Jēzus. Šajā gaismā milzīgas un straujas kultūras pārmaiņas prasa, lai mēs pastāvīgi uzmanāmies, lai paustu nemainīgas patiesības valodā, kas ļauj mums uztvert to pastāvīgo jaunumu. Viens vārds, kas radīts cilvēkam, patiesībā runā visās valodās. Kristus, cietis, miris un augšām cēlies, ir patiesis svīna koks, kas nesā augļus cauri visām kultūrām, kuras kristieši pārveido no iekšienes. Kamēr pasaules ideoloģijas mirst, Svētais gars liek baznīcā uzplaukt brālīgai harmonijai, mīlestībai un misionārajai dedzībai.

0: 25. jūnijā Leons 14. pieņēma audiencē Ziemeļamerikas jezuītu kolēģiju un universitāšu vadītājus un pārstāvjus. Viņš norādīja uz jezuītu ordeņa gadu simteņiem ilgo ieguldījumu izglītības jomā un pateicību par līdz šim paveikto saistīja ar mūsdienu sabiedrības izaicinājumiem.
1: Šo laikmetu raksturo dziļas pārmaiņas, kas izpaužas piemēram pieaugošā sabiedrības sekularizācijā un mēģinājumos izstumt Dievu no publiskās telpas. Turklāt politiskās sistēmas nepietiekami rēģē uz nabadzīgo un migrantu vajadzībām, kamēr dabas resursi bieži tiek izmantoti pašlabuma gūšanai, nevis kopējam labumam.
0: Kā orientieri augstākās izglītības nozarei, pāvests izcēla 4 2019. gadā apstiprinātās jezuītu ordeņa universālās apustuliskās prioritātes. Saistībā ar pirmo prioritāti, ceļu pie Dieva caur garīgajiem vingrinājumiem, Leons 14. Norādīja, ka zinātne un patiesības meklējumi galu galā ir Dieva meklējumi. Ņemot vērā jauniešu pieaugošo interesi par ticību, Svētais Tēvs mudināja institūcijas universitāšu pilsētiņās arī turpmāk piedāvāt iespējas piedalīties garīgajos vingrinājumos.
1: Attiecībā uz otro prioritāti, nostāšanos nabadzīgo un atstumto pusē, Leon 14. Uzsvēra izglītības iestāžu pienākumu ne tikai informēt par esošajām netaisnībām, bet arī rosināt sistemātiskas pārmaiņas, izmantojot jaunus solidaritātes modeļus. Augstākajai izglītībai jābūt pieejamākai migrantiem, bēgļiem un sociāli nelabvēlīgā situācijā esošiem cilvēkiem, lai veicinātu viņu integrāciju sabiedrībā un bagātinātu universitāšu apmaiņu ar dažādām perspektīvām.
0: Saistībā ar 3. un 4. prioritāti jaunatnes pavadīšanu un radības saglabāšanu. Pāvests norādīja, kā augstskolām jābūt cerības vietām un jārāda piemērs, kā sargāt apkārtējo vidi, īstenojot ekoloģisko ilgtspēju un vienkāršību ikdienas dzīvē.
1: Vēl viens būtisks uzrunas akcents bija vērsts uz mākslīgā intelekta un jauno tehnoloģiju ietekmi, kuru mērogs vēl nav pilnībā pārredzams. Leon 14. Aicināja jau laikus pievērsties šīs attīstības pozitīvajām un negatīvajām sekām. Universitāšu uzdevums ir attīstīt baznīcas sociālās mācības principus tā, lai tie būtu efektīvi digitālās revolūcijas kontekstā. Uzrunas noslēgumā pāvests aicināja turpināt tradīciju, izglītot cilvēkus kalpošanai citiem un deva klātesošajiem un viņu tuviniekiem savu apustulisko svētību.
0: Tu klausies Vatikāna radio raidījumu.
1: Apmeklējot Sant'Angelo, Lodigiano, Itālijas ziemeļos, pāvests cildināja Franciska Skabrīni kalpojumu migrantiem. Viņš vēlēja, lai šīs svētās paraugs pamudina mūsdienu ticīgos būt Kristus evangēlija lieciniekiem un nesautīgi veltīt sevi visnabadzīgākajiem.
0: Sestdienas 20. Jūnija vakarā noslēdzis savu vizīti Pāvijā, Leons 14. Ar helikopteru devās uz Sant'Angelo Lodigiano, kur apmeklēja svētā Antonija Abata un svētās Franciska Skabrīni draudzi. Tur viņš uzsvēra, ka neviena teritorija nav pārāk tāla un ka nav tāda cilvēka, lai cik ļoti viņš būtu ievainots, kuru Jēzus sirds mīlestība nevarētu aizsniegt. Baznīcā notika īsa adorācijas lūkšana. Vēršoties pie klātesošajiem, svētais tēvs atzīmēja, ka ir ieradies šeit, lai godinātu māti Skabrīni, migrantu aizbildni, pirmo Amerikas Savienoto Valstu svēto. Viņa ir dzimusi šeit, Sant'Angelo Lodigiano, 1850. Gadā un mirusi 1917. Gadā Čikāgā, kas ir pāvesta dzimtā pilsēta.
1: Uzzinājis, ka Sant'Angelo Lodigiano atrodas vien dažu kilometru attālumā no pāvijas, Romas vīskaps izmantoja izdevību, lai tur ierastos. Helikopters nosēdās pilsētas stadionā, kura apkārtnē viņu gaidīja vairāk nekā 7000 cilvēku. Baznīcā bija pulcējies aptuveni 1000 ticīgo.
0: Svētais tēvs pateicās klātesošajiem par sirsnīgo uzņemšanu. Viņš salīdzināja Lodi diecēzes ticīgo mīlestību pret pāvestu ar to mīlestību, ko māte Frančeska Kabrīni loloja ar savu īpašo uzticību un paklausību apustuļa Pētera pēctecim. Leons 14. Norādīja, ka tad, kad pienāca laiks pieņemt galīgo lēmumu par kursu, kurā attīstīties viņas kongregācijas misijai, viņa vēlējās, lai tieši pāvests viņai norādītu šo ceļu. Tādējādi viņa priekšgājējs, Leons 13. Skaidri pateica, ne uz austrumiem, bet uz rietumiem, lai kalpotu tūkstošiem itāļu migrantu Amerikā, kā to viņai jau iepriekš bija ieteicis Piacenzas bīskaps svētais Giovanni Battista Scalabrini. Ieklausoties šo baznīcas ganu vārdos, māte Kabrīni atpazina laika zīmes un saprata, ka sapnim doties uz Ķīnu, sekojot svētajam Franciskam Ksaveram, bija jāpiepildās tur, kur tajā brīdī bija vislielākā vajadzība.
1: Leon 14. Vērsa uzmanību uz situāciju mūsdienu pasaulē, norādot, ka šī zīme, proti migrācijas fenomens, ir iegūsi jaunu fāzi, kas neapšaubāmi ir sarežģītāka un tāpat met izaicinājumu baznīcai. Viņš mudināja aizdomāties par to, ko šodien mātei Franciskai teiktu viņas misionāres dvēsele, vai pareizāk sakot, ko Kristus sirds teiktu viņas sirdī, sievietes sirdī, kas veltīta viņam un kalpošanai viņa valstībai, un ko viņai teiktu tāds pāvests kā Franciskas, kurš būdams itāļu migrantu dēls, kalpojumu migrantiem izvirzīja par vienu no sava pontifikāta galvenajiem punktiem, vaicāja Leons 14. Šajā kontekstā viņš atzīmēja, ka pāvests Franciskas vēlējās, lai viņa trešā enciklika Dilexit Nos tiktu veltīta Kristus sirds cilvēciskajai un dievišķajai mīlestībai. Tas ir tam bezgalīgās mīlestības noslēpumam, kas bija vienīgais patiesais dzinējs spēks svētās Kabrini dzīvē, visā, ko viņa paveica, un jo īpaši tajā, kā viņa to paveica.
0: Svētais tēvs uzsvera, ka viņš ir mantojis un turpina īstenot dzīvē pāvesta Franciska mācību, izklāstot to apustuliskajā pamudinājumā Dilexite par mīlestību pret nabagiem un tur, kur runa ir par žālsirdību pret migrantiem. Līdzās svētajam Giovanni Battistam Scalabrini parādās svētās Franciskas Ksaveras Kabrīni vārds. Viņas mātišķā sirds, kas nepazina miera, sasniedza migrantus visur, graustos, cietumos, raktuvēs. Viņa pati rakstīja šādi: nekāds darbs nebūs par grūtu, nekāda zeme par tālu, neviens cilvēks par daudz ievainots Jēzus sirds mīlestībai un visiem, kas aicināti būt par Kristus mīlestības nesējiem pasaulē. Kas gan var būt aktuālāks par misionāru harizmu, kuri kalpo migrantiem, jautāja pāvests, stāvot Kabrīni sirds relikvijas priekšā, kas atlesta no viņas pirmās mājas Kodoņo, un izsakot pateicību viņas garīgajām meitām, vissvētākās Jēzus sirds misionāru māsām.
1: Turpinājumā svētais tēvs vērsās raicinājumu pie jauniešiem. Iepazīstiet svēto Francisku Kabrīni, lasiet viņas darbus, kas ir pilni mīlestības pret Jēzu un misiju, viņas vēstules, ceļojumu dienas grāmatas rekolekciju piezīmes. Kurš pazīst māti, ka brīni, tas nevar neaizrauties ar viņu. Kā norādīja pāvests, svētās Franciskas dvēsele bija vienlaikus kontemplatīva un aktīva. Viņa bija iegremdēta Kristus sirds mīlestībā, un tas viņai deva ārkārtējas darba spējas un gara stiprumu.
0: Vēršoties pie Lodi diecēzes ticīgajiem, pāvests novēlēja, lai šīs svētās piemērs palīdz viņiem mīlēt Kristu, būt par viņa evaņģēlija lieciniekiem un nesautīgi kalpot visnabadzīgākajiem. Lai viņa palīdz jums dzīvot patiesas sinodalitātes garā, ejot kopā un kopīgi tiecoties pēc svētuma, dāvanu un kalpojumu daudzveidībā, uzrunu noslēdza Leons 14. Pirms iekāpt helikopterā, lai atgrieztos Vatikānā, pāvests uzkavējās sporta laukumā, pasveicinot aptuveni 2200 klātesošos, kuru vidū bija daudz jauniešu un bērnu, un pateicās viņiem par viņu cerības apliecinājumu. Jūs, jaunieši, varat mainīt pasauli. Mēs jūs gaidām.
1: Iesim kopā ar pāvestu. Palīdzēsim pāvestam viņa misijā, miera, cerības, žēlsirdības misijā. Atbalsti svēto tēvu. Ziedo Pētera Grasim. Apmeklē tīmekļa vietni www.obolo.disanpietro.va.

0: laiks lūkšanai. Latgales radio laiks 10 nu reita.
1: Rūšu krūņš visus svātokos jaunavas Marijas gūdam. Dīva tāva dāles svātokora bortā. Amen.

Pirmā daļa – prīcēgula. Pirmais noslēpums – eņģeļa sludinojums jaunavai Marijai. Dīvs siltie eņģeļi Gabrieļi uz Galilējas pilsātu, kas saucās Nazarete, pie jaunavas, kas bija sadarnota Dāvida cilts vēram, kam vords bija Jēzus, un jaunavas vords bija Marija. Un eņģeļs īnocis pie jos sacīja – Esi sveicinota, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietieta starp sīvītiem. Lūk, tu ījemsi un dzemdiesi dālu un nosauksi jū vordā Jēzus.

0: Marija bez īdzimto grāka īņemto.
1: Tu grozīs par mums, kas steidzamies pie tevis.
0: Mums, Jēzu.
1: Piedod mums mūsu vainas, pasargāj mūsu nevienas lūdzas, un aizgat visas briesteles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram svairāk ir vajadzīga tava žālsirdība.
2: Otrais noslēpums. Marija apmeklē svāto Elzabeti. Marija tamos dīnos cēlusies steigšus aizgoja kalnos Jūdu pilsētā. Un ja īgojas Zaharija namā sveicinoja Elzbeti, un utaka, ka Elzbetē Marijas sveicinošana dzieržot, bierniņš prīcēgi sasakustējos mīsos, un Elzbeti pīpildēja svātais kors, un ieskaļā balsā sauca un sacīja, tu esi svietētas starp sīvītem, un svietēts ir tavs mīsas auglis.
0: Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vārds, lai atnāktu tava valstībā. Tavu vaļu, lai notiek kā debesīs, tai arī vieš zemes.
1: Mūsu sirdīnišķu maisi dūdi mums šudien, un atlaid mums mūsu parodus, kā arī mēs atlaižam saviem parodnīkiem, un neiegat mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu zināmu.
0: Esi sveicināta, Marija, žēles tebes pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mota, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad tu mūsu nogas un dienā.
0: Esi sveicināta, Marija, žēles tebes pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mota, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad tu mūsu nogas un dienā.
0: Esi sveicināta, Marija, žēles tebes pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mota, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad tu mūsu nogas un dienā.
0: Esi sveicināta, Marija, žēles tebes pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mota, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad tu mūsu nogas un dienā.
0: Esi sveicināta, Marija, žēles tebes pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mota, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad tu mūsu nogas un dienā.
0: Esi sveicināta, Marija, žēles tebes pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mota, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad tu mūsu nogas un dienā.
0: Esi sveicināta, Marija, žēles tebes pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mota, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad tu mūsu nogas un dienā.
0: Esi sveicināta, Marija, žēles tebes pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mota, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad tu mūsu nogas un dienā.
0: Esi sveicināta, Marija, žēles tebes pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mota, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad tu mūsu nogas un dienā.
0: Esi sveicināta, Marija, žēles tebes pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mota, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad tu mūsu nogas un dienā.
0: Guds lai ir tāvam un dālam un svātajam garam.
1: Kraibējam īsokumā, tai tagad tu visot un mūžēki mūžam. Amen.
0: Marija bez īdzimto grāka īņemto.
1: Tu grozīs par mums, kas steidzamies pie tevis.
0: Mums, Jēzu.
1: Piedod mums,

Trešais noslēpums. Betlemes staļļētī piedzimst Jēzus. Jēzus no Nazaretes pilsētas Galilejā nogoja Judejā, Dāvida pilsētā, kas saucās Betleme, topiec, ka izbēja no Dāvida noma un ciļts, lai pīsaskaitietu ar Mariju savu sadarinotu, kas bija motes cerēbos, un notika, ka imtī asūt pīnoca laiks, lai jai dzemdātu, un jai dzemdīja savu pirmdzimto dālu un ītina jū autiņos un ielika jū silī, jo tiem nebija vītas mojvītā.

0: Marija bez īdzimto grāka īņemto.
1: Lūdzīs par mums, kas teicamies pie tevis.
0: Mums, Jēzu.
1: Piedod mums mūsu vainas, pasargāj mūsu mērķis mums, un aizved visas briesmes uz debesīm, it sevišķi tos, kuram visvairāk ir vajadzīga tava žēlsirdība.
2: Ceturtais noslēpums – bārna Jēzus upuriešana templī. Kad bija pagojušas Mozus likumā noteiktos jūs šķeistēšanos dīnas, vecoki nese Jēzu uz Jeruzalemi, lai jūs to deitu kungam priekšā. Un lūk, Jeruzalemē bija cilvēks vārdā Simeons. No svāto gora jis bija saņēmis atklosmi, ka jis neredzies novis pirms nebūs uzlūkojis kunga svaidētu. Jis paņēma bārnu savos rūkos, slavēja Dīvu un sacēja, munas acis ir skatējušas tavu pestēšanu, ko tu sagatavoji visu tautu priekšā, gaismu pagonu apgaismošanai un slavi savai Izraēļa tautai.
0: Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vārds, lai atnāktu tava valstībā. Tava vaļa, lai notiek kā debesīs, tai arī vieš zemes.
1: Mūsu sirdīnišķu maisi dodi mums šodien, un atlaid mums mūsu parodus, kā arī mēs atlaižam saviem parodnīkiem, un neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu zināmu.
0: Esi sveicināta, Marija, žēles tebes pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas augļas, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griezinīkiem, tagad tu mūsu nomest un dienā.
0: Esi sveicināta, Marija, žēles tebes pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas augļas, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griezinīkiem, tagad tu mūsu nomest un dienā.
0: Esi sveicināta, Marija, žēles tebes pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas augļas, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griezinīkiem, tagad tu mūsu nomest un dienā.
0: Esi sveicināta, Marija, žēles tebes pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas augļas, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griezinīkiem, tagad tu mūsu nomest un dienā.
0: Esi sveicināta, Marija, žēles tebes pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas augļas, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griezinīkiem, tagad tu mūsu nomest un dienā.
0: Esi sveicināta, Marija, žēles tebes pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas augļas, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griezinīkiem, tagad tu mūsu nomest un dienā.
0: Esi sveicināta, Marija, žēles tebes pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas augļas, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griezinīkiem, tagad tu mūsu nomest un dienā.
0: Esi sveicināta, Marija, žēles tebes pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas augļas, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griezinīkiem, tagad tu mūsu nomest un dienā.
0: Esi sveicināta, Marija, žēles tebes pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas augļas, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griezinīkiem, tagad tu mūsu nomest un dienā.
0: Esi sveicināta, Marija, žēles tebes pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas augļas, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griezinīkiem, tagad tu mūsu nomest un dienā.
0: Guds lai ir tāvam un dālam un svātajam garam.
1: Kai bija visokuma, tai tagad tu visotum mūžēgi mūžam.
0: Marija bez īdzimto grāka īņemto.
1: Lūdzīs par mums, kas teicamies pie tevis.
0: Mums, Jēzu.
1: Piedod mums mūsu vainas, pasargāj mūsu mērķis mums, un aizved visas briesmes uz debesīm, it sevišķi tos, kuram visvairāk ir vajadzīga tava žēlsirdība.
3: Piektais noslēpums – bārna Jēzus atrašanas vietniecā. Jēzus un Marija, kad Jēzus bija 12 gadus vecs, pēc svātku ieraduma goja uz Jeruzalemi. un kad jī izveidzot svātku dīnam atsagrīzi atpakaļ, bārns Jēzus palika Jeruzalemī, bet jo vazoki to nazinoja, un tī nātruduši jū atsagrīzi Jeruzalemē, tū maklādami. Un nūtika, ka pēc trejām dīnām tī jū atroda siežam svietniecā starp rokstu mocietojumu, jīmos klausūtīs un jautājūt, un visi, kas jū dzirdēja, bija pošteikti par jau gudrību un atbiļiem.

0: Marija bez īdzimto grāka īņemto.
1: Tu grozīs par mums, kas teicamies pie tevis.
0: Mums, Jēzu.
2: Piedod mums

0: Es ticu uz dzīvu, visuvarēgo tāvu, dabas un zemes traģētoju, un uz Jēzu Kristu, jo vienīgo dālu mūsu kungu, kas ir iejams no svāto gora, piedzimis no jaunavas Marijas, cītis zem Poncija Pilata, kristā pīkolts, numiris un apglobots. Nokopis eļņē, trešajā dīnā augšam cielīs no mirūņam. Uzkopis debesīs, sēd pie dīva visuvarēgo tāva labos rūkas, no kurīņas jis apnokstīsot dzīvos un mirušos.
1: Es ticu svāto goru, svāto katolisko baznīcu, svāto sadraudzību, grāku atlaišanu, mīsas augšam cešanos,

0: Lūkšana svātajam Jēzupam. Pie tevis, svātais Jēzup, mēs steidzamies savos vārdos un tavas mūsu svātokos lēgavas paļēdzību pīsaukuši, arī tavas aizgrindēbas mēs lūdzam. Tos mīlestības dēļ, kas tevi vīnoja ar bezvainīgo jaunavu, dzīva dzemdētoju, un tos tieviškos gūdēbas dēļ, ar kādu tu rīpējies par bierniņu Jēzu, mēs tevi pazemīgi lūdzam. Pasavier žēlīgi uz montojumu, kas atpiegts ar Kristus kungāsni, un mūsu vajadzēbos paļēdzi mums ar savu spiecēgu porstamnīcēgu. Sorgoja rīpēgais svātais ģimeņas sorgs, izradzātos Jēzus Kristus bārnus, izglob mūsu dorgokais tāvs, no ikvīnas sasamaitošanas, no moldiem stiprinoja mūsus visu ceņķēgais aizviļņi. Ar debesēgu spāku šimā karā pret timsēbas goru. Un kā citkort tu izglobi bierniņu Jēzu no draudūšom jam brīsmem, tā arī tagad sorgoja svātū dīva bazņēcu no īnaidnīku uzbrukumiem un ikvīnas nalaimes. Uzjem mūs visus savā pastovēgā patvārumā, lai mēs piec tova parauga, dzēvodami un tovas paļēdzēbas stiprinoti, varētu dzīvējīgi dzēvot, svietīgi numiert un īmantot mūžēgu līksmēbu debesīs. Amen.
1: Pētiešanos svātokos jaunavas Marijas bezvainīgajai sirdei. Visu svātoko jaunava mūsu Kunga Jēzus Kristus mote. Mēs īpašā veidā veltījam sevi tavai bezvainīgajai sirdei. Ar šo vērtiešanos mēs atjaunojam kristības svācolējumus un saskaņā ar evaņģēliju uzejamam pinokumu īkšēji atsagrīst, atcerēsēt no patmīlēbas un nalātas pīkopēbas pasaulē, lai mēs būtu pilnīgi tavā redzēbā vos atpildū dabas un tāvu gribu. Bez tam mēs uzticam tev vis labo mote savu kristēgu aicinojumu. Mēs gribam veidot savu dzēvi tai, kai tu vielījis, gondariešanas un lūkšanas gorā. Mēs gribam ar decēbu pīsadaļēt svātījām misi supurī, apostoliski darbotīs, ikdīnas dīlbēgi skaitēt rūžu grūni un atbalstoši evaņģēlijam prīcēgi nesu dzēvi supurus, būt spējīgi macateikt un gondarēt. Mēs gribam būt kristēgu uztikumu un škeistēbas paraugs pasaulē. Mēs apsolam būt uzticēgi svātajam tāvam un vienmēr būt vīnoti kūpā ar jo vēstskupim un prīsterim. Tavā motes vadībā un aizsardzībā mēs gribam būt apustuli, lai veicinotu tik napīcīšamu lūkšanas un mīļestības kūpēbu ar pāvestu, kas ir baznēcas mocētojs un gons. Mēs lūdzam tevi baznēcas motes sniegtiem savu īpašu aizsardzību. Tāpat mēs tev apsolam lūgtīs par visam dvieselim, bez cilvēku pie tevis un pamūdinot jūs uz tavas sirds gūdinošanu. Tā kā ļaunums un grāks korpludināja pasauli, mēs ar paļovēbu paceļam skotu uz tevi šālsardēgo moti un lūdzam glob visus savus bārnus. Tu žēlēgo un laipno visu svātok

0: Pareizs laiks, pulkstens 11 dīnā.
1: Latgulas radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Lai porunotu Latvijas un Vocijas sadarbību drošības ekonomikas un digitalizācijas jūmā 26. Juņī saimas sekretārs Jānis Grasbergs tikos ar Hēsenis Langstāga viceprezidenta Renē Roka vadētu Baltijas sadraudzības grupas delegāciju. Īpaša uzmanība tika pīvārstā drošībai un Grasbergs akcentēja, ka Latvija augstu vietēju Vocijas ieguldījumu Eiropas un Baltijas jūras reģiona drošībā, tostarp to klotbūtni Lietuvā, daļēbu NATO misijos un komandas centrā darbēbu Rostokā. Uzsverot napīcīšamēbu, šo sadarbēbu stiprinot arī reģionālā ļēmenī. Hēsenis Landstāga viceprezidents Roks sarunā uzsvēra, ka Latvija Vocijai ir līdzvietīgs un uzticams partners, augstu novērtējot Latvijas sasniegumus valstiskumā un tradīciju stiprinošanā, kā arī digitalizācijā, kur Latvija kolpoja kā labs piemērs.

0: Latvijas vides geoloģijas un meteoroloģijas centrs informēja, ka no sastdienas 27. juņa pēcpusdienas daudzviet Latvijā gaidams stiprs korstums. Gaisa temperatūra sastdienas pēcpusdienī sasniegs plus 30 grādus, bet 28. un 29. juņī daudzviet valstī gaidams ļoti stiprs korstums un gaisa sīseļs līdz plus 31 plus 35 grādiem. Sasdiņ, nu pulkstens 13 līdz 21 Latvijā spākāt zeltonīs breidinojums, bet svādiņ no 10 līdz 21 oranģīs breidinojums. Šo sasdiņu Latviju sasniegs spēcīgīs rītuma Eiropas korstuma viļņs. Gaisa temperatūrai sasniedzot pat plus 36 grādus un nasot lēdza tropiskos nakts. Nātliekamos medicīniskos palēdzēbas dienas un valsts ugundziesēbas un glopšanas dienas aicināja sabiedrību būt īpaši pīsardzējiem, jo pieredze roda, ka šaidos laika apstākļos pieaug izsaukumu skaits pie pacientiem, kurim sāsinojušos kroniskas slimības vai gilti korstuma dūrīņi, kā arī nagadījami ildiņas tilpņos. Drošības pamat principu naīvārošana var radāt nopītnu apdraudījumu veselībai un dzīvībai. Valsts ugundziesības un glopšanas dienests aicināja korstā laikā īpaši pīsardzēgi atsapūstīs pie ildiņiem. Sastajā juļī Bierzgaļī Rāzeknis novodā nozarasinosīs tradicionālī Annas dienas svātki, kuru laikā apmeklātojus sagaidās tirgs, kultūras programma, radošas aktivitātes un koncerts. Jaunu dāsmatiem darbosīs Annas tirgs, kurā būs īspieja izagodotīs omotnīku un moražotoju izstrodojumus. Daļēbai tirgā aicinoti pīzatēktīs omotnīki, moražotoji, kūku, cepieji, stodu audzētoji, klūgu, pinieji, rūtaļlītu, daranotoji un citi tirgotoji. Pieteikumus daļēbai tirgā jūjīs nāc līdz 20. juļam.
1: Laika ziņas.
0: Dīnā valsts rītumos dabas uz būs nalaus mokūņu daudzums, bet austrumos mokūņu būs vairok. Priekšpusdīnī tī gaidams arī aizlaicīgs lēts. Viespūs slānai un gaisa temperatūra šodien gaidama plus 26, plus 31 grāda rūbežos. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
2: Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

0: Esi sveicināta, Marija, žēlsirdības mote, mūsu dzīvība, īprīcinājums un cerība. Esi sveicināta. Dieva tava un dēla un svāto garu vārdā.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu koru.
0: Rodin mūsas, nožēlosim savus grākus, lai varam cīnēģi svinēt šos svātos noslēpumus. Es atsazēstu visvaranajam dīvam un jums, broļi un mosas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmam, vordim, dorbim un nolaidību. Muna vaine, muna vaine, muna visliloko vaine. Tod es lūdzu vissvātoko jauno Mariju, visus eņģeļus un svātos, un jūsas broļi un mosas, aizlūk par mani, Kunga mūsu dīvu. Lai apsažāloj par mums visvarenais dīvs un pīdies mūsu grākus, lai mūs īvet mūžēgajā dzīvē.
1: Āmen.
0: Kungs apsažāloj par mums.
1: Kungs apsažāloj par mums.
0: Kristu apsažāloj par mums.
1: Kristu apsažāloj par mums.
0: Kungs apsažāloj par mums.
1: Kungs apsažāloj par mums.
0: Lūksimēs. Dīvs, tu esi mums dovojis nameteigu palīdzību, visvātajā Dieva dzemdētojā, tava dāla motē, kuru mēs gūdinujam. Mums, kas steidzamēs jūs patvārumā, ļaun vienmēr baudēt tos pestēšanas augļus. Caur mūsu Kungu Jēzu Kristu to dālu, kas ar tevi dzēv un valda svāto gura vienībā, Dievs visūs, mūžu mūžūs.

0: Lasējums no raudu dzīsmam. Bez žēlastības kungs nopūstēja visus Jākuba mitekļus, savā niknumā sagrova Jūdas meitas cītūkšņus. Jis nometa zemē un iegrīda nagūdā ķieneņa valsti un tos dižvērus. Apsasāda uz zemes un klusēja Siona meitas vacokī, apkaisēja savas galvas ar palnim un izeģierba maisūs. Jeruzalmes jaunavas nolīca savas galvas pie zemes. No Osoram satimsam un asacis, sazagrīza viss muno sīkšos, mana žults īzagoza zemē, mana stautas meitas pūsta dēļ, todēļ, ka bārni un zēdeļņi nanūneika pilsātas īlos. Savam motam jīs sacajam, kur ir maize un veins, kot jī kritakai smogi īvainoti pilsātas laukumos, kot izdvesa savu goru, savam motam kliepi asūt, kai lai tevi mīrinoju, kam lai pielēdzinoju tevi, Jeruzalemes meita, kam lai tevi pielēdzinoju, lai tevi īprīcinotu, jaunava Siona meita, jo tava nalēma ir lielākai jūram, kas gan tevi spēs dzīdinot, tavi pravīši tev bija sludinojuši malus un moņus, un jī tev nātkloja tavu nūzīdzeibu, lai pasargotu tevi nu gilstam. Jī tev sacēja melēgus un maudinojūšus paredzējumus, tava sirds lai sauc uz kungu par Siona meitas mūrim, dīnu nakti, kai strauc lai plūst tavas osoras, nadūdi sev atpūtu, un lai nanūrimst tavas acis dzēlēte, celīs un raudi naktī, nakts sardzes sokumā, kai ildiņi izlēj savu sirdi kunga prīškā, pacel uz jū savas rūkas par tavu zeidēņu dzēveibu, kur uz visim īlu stīvrim nūneika bodā. Tis ir dīva vords.
1: Pateicēba dīvām.
0: Kungs naizmirsti nabagu dzēveibas.
1: Kungs naizmirsti nabagu dzēveibas.
0: Dīvs kopēc tu mūsus pavisam atstūmi, un tavas dusmes ir izadagušas por tavu ganēju bavim. Atcerīs savu draudzi, kuru tu īgivi sensenūs laikūs, paudzi, kuru tu jēmi sev īpašumā.
1: Kungs naizmirsti nabagu dzēveibas.
0: Virzēja savus sūļus uz drupam, kam nav gola. Svietniecā īnaidnīgs ir nūpūstējis visu. Tī, kas tevi īnaida, rilca tavas draudzes vidā, kai zēmes jī uztodeja savus karūgus.
1: Kungs naizmirsti nabagu dzēveibas.
0: Jī izaskataja leidzēģi tim, kas meža bīzūknī, vicinoja augši paceltus ciervus, jādeva gunēj tavu svietnēcu, leidz zemei apgonēja to vorda mojūkli.
1: Kungs naizmirsti nabagu dzēveibas.
0: Raugīs uz savu derēbu, jo varas darbu pilni ir zemes nūstīvri, lai apspīstais nasagrīš atpakaļ apkaunots, triucēgais un nabags slavējis tavu vordu.
1: Kungs naizmirsti nabagu dzēveibas.
0: Alleluja!
1: Alleluja! Alleluja!
0: Jēzus jēme uz sevis mūsu vojumus un nese mūsu kaites. Alleluja!
1: Alleluja! Alleluja!
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Lasējums no svāto evaņģelija, ko uzrakstējis Matejs.
1: Gūts tev, Kungs!
0: Timā laikā, kad Jēzus īsaroda Kafarnaumā, pijo pīgoja viersnīgs un liudza jū sacēdams, Kungs, man sātā kolbs guļ paralizēts un cīši lelas mūkas. Jēzus jam sacēja, es īšu un jū izdzīdinošu. Bet viersnīgs atbildēja sacēdams, Kungs, es nāsu cīnīgs, ka tu noktu zam muna jumta. Bet soki tikai vordu, un mans kolps kļūs vasals. jo arī es esmu priekšnīcībai padūts cilvēks, un man ir padūti karavēri, kot es vienam soku ej, tot jis īt, soku ūtram noc, un jis nok, soku savam kolpam, dori tū, un jis doram. Tū dziežūt, Jēzus brēnējos, un sacīja tim, kas jam sekoja, patīši es jums soku, taidu ticēvu es nāsu atradis Izraelī. Un es jums soku, ka daudzi no austrumim un rītumim nokse un sēdēs ar Abrahamu, Īzāku un Jākubu dabusu valstībā, bet valstības dāli tiks izmesti orā timseibos, tur būs raudošana un zobu grīšana. Tot Jēzus sacīja simtnīkam, eju, un lai tev noteik, ka esi ticējis, un tamā pašā stundē kolps kļiva vasals. Kot Jēzus īgoja Pītera mojos, jis ieraudzēja, jo sīvasmoti guļam karsūnī. Jis pīzaskora jūs rūkai, un karsūns jo atstoja, un jai pīsa cēla, un jo apkalpoja. Īzastojot vokuram, pie jo atnesa daudzas valna apsāstūs, un jis ar vordim izdzina gorus un dzīdinoja visus slimūs, lai pīsa pildētu tis, ko runoja pravīts Isaijs sacēdams. Jis ģēme uz sevis mūsu vojumus un nese mūsu kaites. Tis ir Kunga vords.
1: Slava Tev, Kristu!
0: Un ļoti līdzēšu mūsu vainas. Torģi broļi un mūsas. Evaņģelija fragments mums viestēja tū, ka Jēzus vēlas nokt palaigā mūsu mīsas un dvieseles vajadzībos. Šis viersnīgs, par kuru dzirdējam, ir kai pīmārs. Kaidai jobūt mūsu attīksmē lūkšanā, viersnīgs atnoca pie Jēzus un pazemēģi un ar ticēbu lūdza, lai Jēzus palīdzētu jo kolpam, kur cīta lielas mūkas. Jēzus priekšā šis viersnīgs atzina, ka situācija ir ļoti nopietna. Varbūt esam piedzīvojuši savā dzīvē situācijas, kaut kāds cilvēks atnok pie mums un pastosta, cik jam ir grijuši, ka es nezinu, ko toļok darēt. Klausūtīs šeidā cilvēkā var liktīs, ka to nevar atrisinot, bet svarīgi paturēt protā tū, ka Dievs var dovot napīcīšamos žēlistības. Mēs esam aicinoti leidzēģi, ka šis viersnīgs uzticēt Dīvam citu cilvēku vajadzības. Svarīgi ir pordūmot, varbūt mums ir pazīstami kādi cilvēki, kuri atceruna sarežģētā situācijā. Mēs varam lūgt, lai Dievs nok palīgā tīm, kurim ir kaut kādas bādes vai notikušas nalēmes. Toļok mēs dzirdējam, ka viersnieks izteica vordus. Kungs, es nāsu cīnēks, ka tu noktu zem muna jumta, bet soki tikai vordu un mans kolps kļūs vasals. Kotrā svātajā misē pirms komunijas pieņemšanas mēs atkortojam leidzīgus vordus. Kungs, es nāsu cīnēks, ka tu noktu pie manis, bet soki tikai vordu, un muna dviesele kļūs vasala. Ar šim vordim mēs atzīstam savu grieceigumu, ka ar situācijas, ko trūkst mīlestības pret Dīvu un pret cilvēkim. Kad izsakam šos vordus, mēs paužam arī paļoveibu uz Dīvu, ka jam ir īspējams tis, ko mēs ar saviem spākim nespējam paveikt. Jēzus nūroda, ka svarīga lūkšanā ir ticēba. Išķam viersnīkam sacēja, lai tev noteik, ka esi ticējis. Arī mēs esam aicinoti ar ticēba lūgtīs, ar porlīcēbu, ka Dievs var kaut ko mainēt gan mūsu dzīvē, gan arī to cilvēku dzīvē, par kuru mēs lūdzamies. Šodien liturģijā baznīca pīmiņ visvētāko jauno Mariju, kuru mēs gūdinojam, ka namiteigos palīdzējības moti. Vorts namiteigi nozīmē kaut kas noteikti bez portraukuma. Mūsu īspējas palīdzēt citim ir ierobežotas. Kāds var mums pīzvanēt, lai lūgtu palīdzību, bet mēs varam būt aizimti. Kāds mums kaut ko jautoja, bet mēs bieži vien nespējam atrast labāku risinojumu. Dīmote ir namiteigos palīdzējības mote tādā nozīmē, ka jebkurā laikā mēs varam lūgt, lai jai izlūdz mums vai arī citiem cilvēkiem napīcīšamo palīdzējumu. Pieminot visātoko jauno Mariju, namiteigos palīdzējības moti, mēs esam aicinoti lūgt jūs aizbilnīcējumu savos un to cilvēku vajadzējumos, kuri nespēja ar kaut ko tikt golā, kuri pīdzēvoja gan fiziskas, gan iekšējas cīšanas, lai visvātoko jauno Marija izlūdz jiem cerību un stiprinojumu. Āmen. Vienosimies kopīgā lūgšanā mūsu pašu svētos baznīcas un visas pasaules vajadzējumos. Lūgsim par baznīcu, kas ir mūsu ticības mote, lai kungs to svātdara savā svātajā gorā un dara stipru pret visiem pasaules kārdinojumiem.
1: Mēs tevi lūdzām, kungs un dievs.
0: Lūgsim par mūsu pāvestu Leonu, visiem vēskupiem, prīsterim un diekonim, lai ier gudrēbu un mīlestību voda dīva tautu pa mūžēgos dzēves ceļu.
1: Mēs tevi lūdzām, kungs un dīvs.
0: Lūgsimies par mums pašim šeit klotusūšim, par vismazu draudzi, par radio klausētojim un Facebook skatētojim, lai mēs būtu vienoti dīva un tivoko mīlestībā, atbalstot cits citu un kolpojot savai baznīcai.
1: Mēs tevi lūdzām, kungs un dīvs.
0: Lūgsim par visu pasauli, lai ikvienam cilvēkam būtu iespēja dzīvot mīrā un drošībā.
1: Mēs tevi lūdzām, kungs un dīvs.
0: Lūgsimies svētos misas nodomā par Larisu, lai dīvšai dovai visas napīcīšamos žielistības.
1: Mēs tevi lūdzām, kungs un dīvs.
0: Lūgsim par tīm, kas aizgojuši mūžēbā, lai Dievs ļaun jiem redzēt savu vaigu.
1: Mēs tevi lūdzām, kungs un Dievs.
0: Žālsirdīgais Dievs, mēs cerējam uz Tavu tievišķo mīlestību visos mūsu dzēves gaitos. Dovai mums šielestību būt vienmēr vienotim ar Tevi un baudēt Tavu svietajošo klotbūtni. Caur Jēzu Kristu, mūsu kungu.
1: Amen.

0: Slavēts esi, Kungs, visuma Dievs, un tos debes esam sajamši maizi, ko tu priem, šo zemes un cilvēku roku darba augli, kas kļūs mums par dzīvības maizi.
1: Lai Dievs ir mežam slavēts.

0: Slavēts esi, Kungs, visuma Dievs, un tos debes esam sajēmuši vainuku tupuriem, vainukūku un cilvēku roku tur baugli, kas kļūs mums par gorīgu dzierīnī.
1: Lai Dievs ir mēlžam slavēt.
0: Kungs, piemēs, pats uz grāsu. Lūdzu, tēt, broļa notis, lai Dievs bija munu un jūsu upuri.
1: Lai Kungs pieņem šo upuri no tavam rūkom, par gūdu un slavi savam vordam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai.
0: Kungs, mūsu Dievs, tavā žālsirdībā un izsvātos Dieva dzemdētojas aizbilnībā, lai šis upurs palīdz mums izmantot laimi un mīru šajā un nākamajā dzīvē. Caur Kristu, mūsu Kungu.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie Kunga.
0: Pasateiksim Kungam mūsu Dīvam.
1: Tis ir labi un taisnīgi.
0: Patīs ir cīnēģi un taisnīgi, pareizi un pestēšana nasūši. Visus svātajos atzēt, Kungs, tavu brēnišķo lelumu un godinujūt vissvātokos jaunos Marijas pīmiņu, to mīlestību slavēt ar jūs pateicības dzīsmi. Jo visos zemes molos tu esi darījis lelas lītas un uz mūžim esi apdovinojis pasauli ar to žālsirdības dāsnumu, uzlūkojot savu skolpilnes zemēbu un caur jū dovojot cilvēku dzimumam pestētoju, to dālu mūsu Kungu Jēzu Kristu. Jimāto majestāti pielūdz eņģeļu pulks, kas tavā priekšā mūžēbā gavilēja. Mēs tevi lūdzam, ļaun arī mums, pīvīnot tam savus balsus, kopējā līksmībā saucot. Svāts, svāts, svāts ir Kungs, debes pulku Dievs, debes un zeme ir tavas gudeibas pilna. Hosanna augstumos, svietīgs, kas no Kunga vordā, Hosanna augstumos. Kungs, esi patīsi svāts, ikvīna svātuma lūds. Tāpēc mēs tevi lūdzam, duri svāta šos dovanas ar to gura spāku, lai tos mums kļūst par mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asnī. Koķis labprotēģi sevi atdeve cīšanam, jis paņēma maizi un to pasateikdams lauze un deva sevi mocekļam sacēdams. Jemit un ēdit nu tos visi, jo tei ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūtā.

Līdzīgā veidā pēc vakariņām viņš paņēma biķeri un vēlreiz tev pasateikdams, deva saviem mocekļiem sacēdams: Ņemiet un dzeriet no to visi, jo tas ir mana jaunos un mūžīgos derības asiņa bikers, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdošanai, dorit to manai pīmiņai.

0: Lūgticības noslēpums.
1: Mēs viestēsim tavu novi, kungs, un līdzinosim par tavu augšam celšanos, līdz pat tavai atnokšanai.
0: Tāpēc pieminot jau novi un augšam celšanos, upuriem tev, kungs, dzīvības maizi un pestēšanas biķeri, un pasateicam, kas ir darījis mūsu cīnīgus, stovēt tavā priekšā un to kolpot. Pazemēģi lūdzam, lai piemūtu Kristus mīsu un asni, teikam svāto gara sapulcinoti un vīnoti. Atcerīs kungs savu baznīcu savā pasaulī un dori to pilnīgu mīlestībā, lai ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēskupu Joni un visiem gorēdznīķim. Atcerīs arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmukuši cerībā uz augšam celšanos, un visus, kas ir miruši tavā žālsirdībā, un ļauj jums skatēt to vajag gaismu. Apsažāloj par mums visiem tevi lūdzam, un dovi mums lēdzlēbu mūžēgajā dzīvē, līdz ar svāto dīva dzemdēto jauno Mariju, ar svāto Jēzupu jo slēgvaini, ar svātījumu apostulim un visiem svātījumu, kas tev ir pateikami numūžim, lai kopā ar jīm tevi teicam un slavējam, caur tavu dālu Jēzu Kristu. Caur Jēzu Kristu ar jū un ņemā, tev dīvam visvarniem tāvam, svāto gura vīneibā, ir viss gūts un slave, visūs mūžu mūžūs.
1: Āmen.
0: Paklausot pestēto ja vordim un jau dīvišķu likumu

0: lai to žēlsirdības spākā vienmēr esam brīvi no grāka un pasargot un iepkaidina mīra, gaidot svietīgos cerības pīsapildēšanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo Tev pīdar valsteība un spāks un gūts mūžēgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, Tu sacēji saviem apostulim, mīres jums atstoju, savu mīres jums dūdu. Raugīs nevis uz mūsu grākim, bet uz savas baznīcas ticēju un saskaņā ar savu gribu labvielīs te dovot mīru un vīneibu, kas zēj un voldi mūžu mūžūs.
1: Āmen.
2: Kunga mīrs, lai ir ar jums vienmēr.
1: Un ar tuvu goru.
2: Neatiesi citam mīra zēmi.
0: Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, apsažāloj par mums.
1: Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, apsažāloj par mums. Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus,
0: dovoj mums mīru. Lai gan to žāls ar tevā, lai sargan cīdinā un dviesa un mīsu.
2: Lielgs dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, svietēģi tī, kur ir aicinoti uz jāra mīlestu.
1: Kungs, es nāsmu cīnējīgs, ka tu noktu pi manis, bet soki tikai vordu un munat dviesele

Manis vietēgu teiks visas paudzes, jo lielas lītas man ir darējis varenais, un svāts ir jo vorts.

0: dzirdzā, gaišā mūžībā. Āmen.
1: Lūgsimēs. Dievs, godinojot visvāto Dieva dzemdēto jauno Mariju, nametēgos palīdzības moti, mēs Tava sakramenta stiprinoti pazemēģi lūdzam, dovai mums pestēšanas augļus mūžīgajā dzīvē, caur Kristu mūsu Kungu.
2: Āmen.
1: Kungs ir ar jums.
2: Un ar Tavu goru.
1: Lai jūsu svietē sarnais Dievs, Tavs un Dāls un Svātais Gors.
2: Āmen.
1: Dieva žēlestība, lai jūs uz pavadā.
2: Pateicēji par divām.

0: Kyrie eleison.
1: Kristi eleison, Kyrie eleison.
0: Kristu klausi mūs.
1: Kristus klausi mūs.
0: Dievs tavs no dabasim.
1: Apsižāloj par mums.
0: Dievs daudz pasauļa pestētojis.
1: Apsižāloj par mums.
0: Dievs svātais gors.
1: Apsižāloj par mums.
0: Svāto trejādība viens Dievs.
1: Apsižāloj par mums.
0: Jēzus sirds mūžēgo tāva dālā.
1: Apsižāloj par mums.
0: Jēzus sirds motes jaunos mīsā svāto gura veidoto.
1: Apsižāloj par mums.
0: Jēzus sirds ar Dieva vordu būtiski vīnoto.
1: Apsižāloj par mums.
0: Jēzus sirds bezgalīgo majestate.
1: Apsižāloj par mums.
0: Jēzus sirds Dieva svietneica.
1: Apsižāloj par mums.
0: Jēzus sirds visaugsto miteklis.
1: Apsižāloj par mums.
0: Jēzus sirds Dieva noms un dabasu vorti.
1: Apsižāloj par mums.
0: Jēzus sirds dagūšais mīlestības guņkurs.
1: Apsižāloj par mums.
0: Jēzus sirds taisnības un mīlestības krotuve.
1: Apsižāloj par mums.
0: Jēzus sirds labestības un mīlestības pilno.
1: Apsižāloj par mums.
0: Jēzus sirds visu tikumu dzelme.
1: Apsižāloj par mums.
0: Jēzus sirds katras slavas viscīneigo.
1: Apsižāloj par mums.
0: Jēzus sirds visu siržu valdnieca un vīnotoja.
1: Apsižāloj par mums.
0: Jēzus sirds, kurā ir visi gudrības un zinību dorgumi.
1: Apsižāloj par mums.
0: Jēzus sirds, kurā mojoja visa dīvišķības pilnība.
1: Apsižāloj par mums.
0: Jēzus sirds, kas tavam ļoti labi patika.
1: Apsižāloj par mums.
0: Jēzus sirds, un kuras pilnības mēs visi esam sajāmuši.
1: Apsižāloj par mums.
0: Jēzus sirds mūžēgūs pakalnu ilgas.
1: Apsižāloj par mums.
0: Jēzus sirds pacītēgo un žālsirdības pilno.
1: Apsižāloj par mums.
0: Jēzus sirds bogota visiem, kas tevi pīsauc.
1: Apsižāloj par mums.
0: Jēzus sirds dzīvības un svātuma lūdz.
1: Apsižāloj par mums.
0: Jēzus sirds porlūgums par mūsu grākim.
1: Apsižāloj par mums.
0: Jēzus sirds pormutumim pīpildēto.
1: Apsižāloj par mums.
0: Jēzus sirds mūsu grāku dēļ satrīkto.
1: Apsižāloj par mums.
0: Jēzus sirds paklausēgo līdz novei.
1: Apsižāloj par mums.
0: Jēzus sirds ar škāpu pordurto.
1: Apsižāloj par mums.
0: Jēzus sirds ik vīna mierinojuma olūts.
1: Apsižāloj par mums.
0: Jēzus sirds mūsu dzīvēba un augšām celšanos.
1: Apsižāloj par mums.
0: Jēzus sirds mūsu mīrs un izlēgšana.
1: Apsižāloj par mums.
0: Jēzus sirds sasniegais upurs par grākim.
1: Apsižāloj par mums.
0: Jēzus sirds pestēšana cerūšim uz tevi.
1: Apsižāloj par mums.
0: Jēzus sirds cerība mierstūšim tevī.
1: Apsižāloj par mums.
0: Jēzus sirds visas vātūs laimēba.
1: Apsižāloj par mums.
0: Dīva jārs, kas noceļ pasauļa grākus.
1: Atlaid mums, kungs un dīvs.
0: Dīva jārs, kas noceļ pasauļa grākus.
1: Uzklausi mūs, kungs un dīvs.
0: Dīva jārs, kas noceļ pasauļa grākus.
1: Apsižāloj par mums.
0: Jēzu lan proteiks un pazemēgu sirdi.
1: Dori mūsu sirdis leidzēgas tovai sirdei.
0: Lūksimēs. Visvarenais mūžēgais Dīvs, raugīs uz savu smēlo dāla sirdi un uz to slavu un gondrēšanu, ko teis nāc tev griecinīku vordā, un tim, kas lūdz tavu žālsirdēbu, dovai pīdūšanu tava dāla Jēzus Kristus vordā, kas dzīvi un valda mūžu mūžūs.
1: Āmen.
0: Lai tu cīnēts un gūdinots visu svātokais sakraments.
1: Eistina mīsa un asnis, mūsu kunga, Jēzus Kristus.
0: Lai tu cīnēts un gūdinots visu svātokais sakraments.
1: Eistina mīsa un asnis, mūsu kunga, Jēzus Kristus.
0: Lai tu cīnēts un gūdinots visu svātokais sakraments.
1: Eistina mīsa un asnis, mūsu kunga, Jēzus Kristus.

0: pareizs laiks, pulkstens viens dīnā.
1: Latgulas radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Lai pētētu rītuma Nīles druģa izplatēbu saules putnu populācijā Latvijā, Portekas un veterinārijas dīnests aicināja iedzīvotājus ziņot par atrastiem bēgtiem saules putnim, jo īpaši vornom, žogotom un sēļim. Putnu sugas, kuras bīžok slimā ar rītuma Nīles druģi saraksts pieejams Portekas un veterināro dīnestā mojas lopā. Rītuma Nīles druds ir zoonozes infekcijas slimība, ar kuru var saslimt gan cilvēki, gan dzīvnieki. Par atrastiem bēgtiem savvaļas putnim aicināja ziņot Portekas un veterināro dīnesta porvaldiem. Tāpat iedzīvotoji var arī poši atrasto putna līki nogodot Portekas un veterinārijā dīnestā vai biora laboratorijos. Atgādinājām, ka 2024. Gada rudenī rītuma Nīles druds pirmo reizi Latvijas viesturī tika konstatēts atrastam mirušam vistu vonogam.

Par godu Ļeivonu pilsētas 100. jubilejai novada kultūras un turisma centrs ir izstrādājis īpašu Ļeivonu pilsētas jubilejas monētu. Jubilejas monēta kaļējis ir Gatis Pīpkalējis. Vienā monētas pusī attālots Ļeivonu novada Gierbūns, bet otrā pusī Ļeivonu pilsētas 100. Veltēts dizains ar uzrakstu Ļeivoni 100 un mozijam novadnīkam. Sokotnēji jubilejas monēta tika veidota kā īpaša dovana mozīm Ļeivonu novada pilsoņim. Pirmos monētas bebēšu svātku ītvaros tika izdalētas gimiņom, kuros bērniņš īnots pasaulī laikā no 2025. Gada 1. Juļa līdz 2026. Gada 30. Majam. Bet savukārt 18. juļī no pilsātes svātku jubilejas monētas varās izagodoties turisma un informācijas centrā. Monētu varās izagodoties par tos pošiz moksu. Tas ir 24,5 eiro. Šai izpietiks nodrošināta gan novada iedzīvotojiem, gan pilsātas visiem, bet jojam vairāk jubilejas monētu skaits tiesnīcībā ir ierobežots. Kopumā izkoltas tikai 100 monētas.

0: no 1. jūļa līdz 23. augustam Latgaļas centrālos bibliotēkas filiālī Jaunbūves bibliotēkā Skotama Viktorijas Deiko gleznu izstodē savā tūkstnesī uz ceļu Dubajas paradīzi. Viktorija Deiko dzimusi Ukrainā, bet jau vairoknakai 40 godus par savu mojumu sauc Latviju. Simbolisks izstodes nosaukums atspūguļoja amatieru mākslinīces dzēvis pūsmu, kad nocās porvarāt grūtības un veidot savu dzēvi nu jauna. Ekspozīcijā aplūkojamī darbi topuši no 2023. Līdz 2024. Godam. Un timos dominēja zīdu motīvi krosēni dzēvības pilni un emocionāli.
1: Laika ziņas.
0: Valsts rītumos dabas uz būs nalaus mokuņu daudzums, bet austrumos mokuņu būs vairāk. Priekšpusdīnī austrumu rajonos gaidams arī nalaus eislaicēks ļeids. Vieš būs slānai un gaisa temperatūra šodien gaidāma plus 26, plus 31 grāda rūbažos. Jūs dzirdāt Latgales radio ziņas studijā Valde.

Lova Dīna Melīdorgīla Latgales radio klausētojušumā skaistajā burvēgijā Vosuras Dīnā, lai arī sazdiņa, bet tomēr Dorba Dīna 27. juņas. Un šodien esam kopā ar Jūsim, un tāpēc Jūsim ir izpējā nosūtētas uz sirsnēgus sveicīņus. Un, protams, arī jūsu reicēbā būs tīšo ētera telefons 64-621-115. Droši zvonit un izmantojiet izpiju, lai nosūtētu kaidu gaišu sirsnēgu un melu vosreigas siltu sveicīņiem. Šodien savus vordas vārdkus sviņ Malvīne un Malvis. Sokot reit vorda dienu sviņā Skitija, Viestarts un Viesturs. Daudz laimis gaviļnīkiem svātkūs.

Bet nu, kā īrosts, mēs ķersimās klot jūsu īsūtētīm sveicīņiem. Siltus sirsnēgus zīdus maržom pilnus sveicīņus siltam izreigu. Darbēgai saprotošajai mēlēja meitā Ingūnai Naglēja pagojušajā vorda dīnā. Vēlējam mūžu goru, darba sporu, optimismu, labu veselību un sorgengeļi vienmēr blokus. Sveicīņus siltā mamma solā.

Sirsnīgi, vosreigi, sveicīņi ar veselo pabīļojumiem, lai ceļoji joņam šūsteram iz meža prospektu. Optimismu, dzēvis prīku, gaišas dūmas un visu to labokū vieļai un sirsnīgus sveicīņus silta draugi rāziknī.

6-4-6-2-1-1-1 pīcī. Telefona numurs ir jūsu reicēbā. Droši varat zvaņāt un izmantot izpilu, lai nosūtāt suvis sirsnēgo kūsu veicīņiem. Bet nokušīs sirsniegokīs, gaišokīs sveicīns, lai ceļoja reidīnas dzimšanas dīnā, sirsniegai un čaklai gaveļnīcai Marijai Māčukai iz Lūznavu. Jau dzaguzā ir noskaitījusi turpmākos dzēvis godus un apklususi, lai nokušgot otkol atsagrīstos. Laksteigulu bolsi kļūst klusoki, īvzīdu un ceriņu laiks pagojis, un pošāvos ar plaukumā, kod jasmīni ver vaļā boltūs pumpurus, tika korts tavs šilpuļs. Bet ar krošņiem pļovu zīdim, kuri viļņojās plašajos laukos, nokam mēlis sveik tevi dzimšanas dīnām. Lai vienmēr ir pilns dzēvis trauks ar veselību un gaišom dūmom, tibū cilvēku mīļestēbu un atmiņom, kuras sildā sirdī. Lai dīmote pavoda iku sūļa un sorgengeļs vienmēr sorgoj, sveic Marijām!

0: 6-4-6-2-1-1-1 pīci telefona numurs sveicīņiem tīšajā ēterā. Jā, lūdzu.
1: Nu, vēl ten dzīves vieta. Būs laba dīne, Tomas, aizdienes dīnenā.
0: Jā, Jankam.
1: Cipru veselību, bet Jankam stoka paēdzis, kuri mani sveicēja tiku klausējus draugiem Rēzeknē. Kuris izpilta sveicini Jankam. Nu, kvietāt Pītara dīnē, kur atrūvēja jau pirmūdienu sveicu savu broļeti. Pītaris uz tevi piedzēju vēlētu tautas padomļu. Ten biespilī rīkšnīku kērējo kolēgi manu cennu bārnu dīnu pažēstamu inženeri biespilī Pītari Ratiborski. Pīteri Mēčuļu, Pīna puiku, kāli draugu, kur sveica Pīteri Kaļužam tilta. Un vēlēja uzim Pīteri šim stipru večelē buvais svātīs apostols. Dabasūs ar svāto Joni Kristi, dod uzim stipru večelē Un dorgi mani radio klausīt, vai govanis tos ir manis bābenis. Bunžu Antonin ar ģimenēti, kas pažinu bronēti. Un arī tīp sveicīt, dīva svietēma, kuri klausās, ir dvēselētas dābas uz. Biežu draudzēs sveicīnu. Un sveicīni manu prīstarēšam, Olgertam, Mičūnam, stipru, gona sausu meikstu reikšti, gonot savu gonom pulku vēlē Vācijas Janka ministrums, bijušies Rūsa, jūsim prīstarēšam, Pīterim, ministrums Janka, Janka Vilniša prospekta, jūsim stipru divas svētību sagaidot, svētu Pīterēti. Nu, Pīters dienā stipri nastrodojot, bet Pīters vas sazadusmoties dabasos un pacelt rūku un sūdēt ar svētu guni. Nu, divas svētēba vērdēt svētē Janka Meža prospektā.
0: Jā, paldies Jankam par zvonu.

64 6 2 1 1 1 5 telefona numurs sveiciņam tīši jāētrā. Arī jūs varat droši mūsu sazvaņāt un nosūtāt kādu sirsnēgu sveiciņiem.

0: Jā.
1: Nu, vēlreiz, Jāni, ka traucē, atgaļas redzēju, valdien lūs, paldies tev par to skaistu runu. Tas ir mēs jau atgaļās zelta lakstēlo. Bet sveicinu piemēršu paldies pacēt kaiminam. Jūsam darba kolēgam, kas mēs bijām saukos ja kaut kas laikos kopā kaiminam Pīteram Jaudzimam. Vorda dīnenā, stipravā turētais poešam, kurš no juku laiku sisturiem obi izstroda. Turamēs pie zemētis ar dīva palēgu, lūdzamēs svātu Pīteri dabasos un sveicins vēl būsim, kuri nav Pīterēši apsveikti. Ka piemērsa Janka. Nu, ko var darēt, ka tie godi braucki nav ilgti rodi vienībiem. Projām nokušīs jau pirmu dienu klauvē pie duru Pīterēs, jo es esmu stiprinot par svētu Pīteri. Rūgoju kulka bažnīcinā trimdzinīgs, kas mēs dulbinti. Vēskups būtu mūsu komandienu ritinīgsim aizbraucam un paklusam stiprino mūsus. Un dēļ to laikā mēs Pīteri vēl esam stipri. Dīva svētēm un Jankas meža prospektu.
0: Jā, paldies Jankam par zvonu. Arī jūs droši varat mūsu sazvaņāt un nosūtāt gaidu sveicīni 64 62 11 1 pīcīm.

Sirsnīgi sveicieni Reidīnas dzimšanas dienā, lai ceļojumu arī ar māču kaiz Lūznavu. Vai skaistokos zīdus, kas rosā mirdz, melokos vordus, nu visas sirds, lai gaišas dūmas raic suļs un stiprā veseļēbā.

6-4-6-2-1-1-1 pīci. Telefona numurs sveiciņiem tīši jāēterā. Vēl varat mūsu šodien sazvaņāt un nosūtāt kādu sirsnēgu sveiciņiem.

tikai visi sveicīņi izskanījuši. Paldies, kas šodien bija kopā ar mūsim, lai jūsim veiksmīgā. Izadausās šeit skaisto dīnā, esat uzmanīgi korstījā laikā, uzmanītās no tīšiem saules storiem un tiksimies jau pirmūdiņ visu labumu.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Starptautisko notikumu apskats. Vasarā Latgales radio klausītoji, jūs uzmanībai pasaules notikumu apskats. Ukrainas gaisa spēki ceturtdienas vakarā ziņoja par Krievijas spēku dronu un vadomu aviobumbu uzbrukumu. Iz Kijeva tika izšautas balistiskos raķetes, pilsētā bija dzieržami sprodziņi. Galvas pilsētas vadošo amatpersonas ziņo, ka darbojās pretgaisa aizsardzības sistēmas. Ukrainas bruņotie spēki paziņojuši, ka strateģiskajā Kinburgas kāpā valsts dienvidos Dņipro upes krastā ir pacelts valsts karogs. Taču kā portālam Kijev Independent paviestie Ukrainas jūras spēku postos Dmitro Pletenčuks, kaujas par kāpas kontroli turpinājās. Uzbrukums seko viņu pusotru nedēļu pēc kombinēto Krievijas uzbrukuma Kīvē, kur cita starpā pūstēmi tika nodarīti Pečera klūsteram. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņo, ka ir nosaslēgušies cietušos uz Penskas katedrālis konservācijas darbi. Zelenskis arī paziņo, ka pēc tikšanās ar Šveices prezidentu dabota vienošanos par sokotnējo palīdzību svētvītas atjaunošanā. Arī Ukraina nav palikusi parodā. I Moskavas virzīnī palaidus 10 dronu, tā saka Moskavas mērs Sergejs Sobjaņins. Ukrainas armija vēl nav komentējusi to ziņas. Veiksmīgi uzbrukts Krīvejas pretgaisa aizsardzības objektiem Natoļinu Kerčes šauruma, kā arī divu militāru lidlauku infrastruktūrē Krīvejas aizlaicīgā okupātos Krimas autonomos republikas teritorijā. Natoļinu Kerčes iznicinotas 4 pretgaisa raķešu lauggabalu sistēmas. Pēc dronu trīciņa reizes degusās naftas bāze Krasnodaras novadā. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņo, ka izdevis Ukrainas drošības dienestam veikt 40 dīnu ietekmes operāciju, kad mudinotu Krīviju izbeigt karu. Zelenskis pēc tikšanos ar drošības dienesta vadētoju ģenerālmajoru Jevhenu Humaru sociālajos medijos uzsvēra, ka dienests jau vairākus mēnešus demonstrējot vislabākos rodētos Ukrainas pozīciju aizsardzībā frontē, pasakoties dažāda veida dronu izmantošanai. Savpus Ukrainas ziņu aģentūra Union atsaucoties uz speciālo operāciju centra Alfa postojumu, viestieka veiksmīgi uzbrukumi pa naidnieka pozīcijām turpinājās nepārtrauktai. Zelenskis dasacīja, ka Ukrainas drošības dienests jau vairākus mēnešus demonstrē vislabākos rodētos Ukrainas pozīciju aizsardzības frontē, pasakoties dažāda veida dronu uzmantošanai. Eiropas Savienība ir izmaksājusi pirmos 3 miljardus eiro no jauno 90 miljardu eiro lielo aizdevumu Ukrainai, paziņojis Eiropas komisijas prezidenta Ursula von der Leyen. Aizdevums paredzēts, ka palīdzētu Ukrainai aizpildīt deficītu budžetā un uzstiprinotu savu armiju. Droni ceturtdienu pīlītot arī Hormuza šaurumā, kur kāds konteineru kuģis Natoļu nomānis krostiem cīts no Irānas bezpilota lidaparātu trīciņa. Par to viestēja vairāki ASV mediji atsasaucoties skaidu ASV amatpersonu. Kuģa kapteins par cītušajiem nav ziņojis. Varas izstādes izmeklēja notikušo, ik kuģam nosacēts īvārot pīsardzēbu un ziņot par aizdomīgam darbībam. Uzbrukums pīspīt starptautisko jūrniecības organizāciju apturēt operāciju 11,000 jūrnīku evakuācijai no apmēram 600 kuģim, kas kopš kara sākuma ir izteguši Persejas laicī. Omāna trešdien publicē karti ar jaunu pagaidu kuģošanas maršrutu, kas ves stivoktos krostim. Tamā sacīts, ka ceļš caur šaurumam ir saskaņots ar starptautisko jūrniecības organizāciju. Pieļauk Irāna revolucionāros gvardes paziņojumā nūstropē ītēdi jaunu koridoru izveidi. Irānas Persejas laicī jūras ceļu purvaldības organizācija pascie, ka kuģim, kas dodās orpus tos nosacētiem maršrutiem, netiks garantēts drošs tranzīts, citī netiks apdrošinoti. Bet ASV prezidenta Donalda Trumpa kritika par Eiropas valstu neizsaistēšanos karā pret Irānu audzēja satraukumu par to, kāda būs turpmāka ASV izsaistēšanos NATO. Tikai dažas nedēļas pirma Turcijā gaidamo NATO samita alianses ģenerālsekretārs Marks Rutte izradās Vašingtonā, ka brunot ar Baltonomas saiminīku. NATO būtu komplimentus Trumpam, Rutte audzēja leidzinot sarišķēto diplomātisko ceļu. Ungārijas premjerministra Pētera Maģara plāni grūzēt konstitūciju, kab atsātu no amata prezidentu, izapeļinājušies pretrunīgas vietējumas. Maģara valdība pirmdien publicē konstitūcijas grūzējuma projektu, kas nezagavējoties pārtrauktu jūlijā prezidenta pilnvaru termiņu. Ungārijas prezidents Tomāšs Šujoks ir noraidējis Maģara aicinājumu sacakopties. Maģars ir izsacījis, ka uzskata Šujoku par neleģitīmu marioneti ir aicinājis jo atsakopties. Tikmēr Lietuva piedāvāja palikt par starpnieku diplomātiskajā skandalā starp Poliju un Ukrainu. Pēc tam, kad skandalā dēļ otro pasaules kara viesturis vairākas amatpersonas atsasacījās no valsts apbalvojumiem. Lietuvas prezidenta Gitana Nausēdas galveno ārpolitikas padomniece Astra Skaistgirīte norodē, ka obas puses ir reikojušos poroku pārsteidzīgai, i ka Lietuva iespējams būs jo izjaucās, ka Bobu valstu prezidentus atkal nosādinotu pie sarunu galda. Streits izcēlās pēc tam, kad Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis pordēvē militāro vienību par godu grupām, kas otro pasauļa kara laikā vadīja pūļu tautēbas dzīvotoju masu slepkavēbas. Pūlijas prezidents Karols Navrotskis reaģē atjemot Zelenskim Bolto Iergļa ordeni, kas ir pūlijas augstokais valsts apbalvojums. Vieļok vairokas Ukrainas amatpersonas timā starpā bijušie prezidenti atsasacījās no saviem pūlijas valsts apbalvojumiem. Saskaņā ar Karlosa III veselības institūta datiem no svādinis vairākai 200 cilvēki guvuši bojā no iemesliem, kas saistēti ar korstuma viļni, kas ir skors Spāniju. Paredzams, ka temperatūra ītumos dīnos posnīgs 35 grādus ietekmēs vairāk nekā 100 miljonus cilvēku. Arī mēs esam sagaidījuši korstumu, būsim cīši uzmanīgi bez vajadzības neīsim orā. Sargojiet sevi, ir laimēsim lopsītis nedēļas gols.
1: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes IA MGA Latgales bols.

0: Kas itamā nedēļā svarīgs? Komentē Dainis Mjertāns.
1: Vai ASV prezidents Donalds Trumps ir būtiski mainījis savu nostāju par Ukrainas karu? Kremlī acīmredzot skaņ trauksmes zvoni, viestē Vocu preses izdevumi. To izraisīja Francijas prezidenta Emmanuela Macrona paziņojumi, pēc kuriem Trumps pēc sarunām ar Galo septietnīka partnerim bija secinojis, ka Krīvija nagriba mīru Ukrainā. Moskavu cīši nervozu padarīja Makrona apgalvojums, ka iepriekšējā vienošanās starp Trumpu un Putinu noteikti tika apglabota sanāksmē Evienā. Tomēr pašā laikā Krīvijas ārlietu ministrs Lavrovs rauga mazinot izpaidu par pagrīzīni pēc Trumpa nesenajiem paziņojumiem tikšanos reizē ar NATO ģenerālsekretāru Marku Rutu.

0: Vēl nesen Trumps bija publiski daudz asāk uzbrucis Zelenskim. Ņiv izpostīdzuši ītur pavisam citu tūni. Vais sekretāra vītnīgs Jeremijs Levins nesen izsacēja par lielu vienprotību starp Trumpu, Zelenski i Eiropas sabiedrotajiem. Ukraina pagaidām uzvar karā, sacēja Levins. Ukraina ir mainījusi dinamiku i uzbruk Krīvējas enerģijas infrastruktūrai. Ukraina nesen ir veikusi mērtīcīgus uzbrukumus, regulāri aizdedzinājot naftas nolītavas un nopietni izjaucot Krīvējas karaspēka pīgoļas linijas. Uzbrukumi vēlreiz paroda, cik īvainojama ir palikusi Putina Krīvēja visos līmeņos. Tie ir dronu uzbrukumi, kuri ir arī psiholoģiska ietekme. Keņas politikas zinotņo profesors Tomas Jēgers skaidroja, ka lielai daļai Krīvējas iedzīvotāju kars pirmo reizi palīk skaidri redzams, i kara ekonomiskos sakas ir skaidri taustamas. Kars ir porsavietis nu sova veida datorspieļas par kasdīnas realitāti miljoniem Krīvu. Tāpat arī Ausmērums eksperts Jans Behrens secināja, ka Ukrainas taktika strodaja. Putinam Ukraina ir dzīvēvis i novis vaicojums. Austrumēropas eksperts Šulcs Vesels savā raidierakstā noroda uzskatu, ka Putinam ir apsiesteiba ar Ukrainu. Es saredz Krīvējas ītekmi visos viesdziņos. Tas ietver Vidusāzēju, Dienvidu Austrumēropu un iespējams pat Ziemeļa Austrumēropu. Bet ar Ukrainu tas ir eipašs gadījums. Es to porviešu par dzīvēvis i novis vaicojumu Krīvējas impērijai i arī Krīvējas tautai. Kremļa vadītojas beistas, ka neatkarīga Ukraina varētu kļūt demokrātiski un ekonomiski veiksmīga. Krīvi tu varētu redzēt, ka alternatīvu dzīvesveidu savai valstī, alternatīvu Putinam. I tai jaunokī viestījumi no Boltonama i ASV valdības visticamāk padarīs Kremļu cīši tramēgu, i tas varētu izjemēt ceļu uz pamīru.
1: Kas itimā nedēļā svarīgs? Komentē Dainis Mjertāns.
0: Bet ņiv iz Moldovu, iepšu precizāk iz Rumāniju, kur parlamentā pakšpalāta ir apstiprinojusi likumprojektu par Rumānijas i Moldovas apsavīnošanu. Kai viestē Rumānijas mediji, itam likumprojektam tika pīmārota tai saukto klusos adopcijas procedūra. Tas parads, ka iniciatīvas, kas nav izskatītas i nav noraidētas plenārsēdē 45 dīnu laikā, automātiski tiek skaitītas par apstiprinotam. Tas nozīmē, ka Rumānijas parlaments pilnvaroja nacionālo valdību tivļeņi izsteidzēji sokt sarunas ar varas īstodiem Kišņevā, ka pabeigtu apsavīnošanu ar Moldovas republiku. Ņiv itis likumprojekts tiks iznākts izskatēšanai parlamenta augšpalatā. Janvarī Moldovas prezidente Maija Sandu atlota izsacēja atbalstu savas valsts apsavīnošanai ar Rumāniju. Ka bijis referendums atbalsoši par apsavīnošanu ar Rumānijai pastreipoja intervijā britu mēdījiem. Sandu ir vairākas reizes apsūdzējusi Moskovu par raudzēšanu iesaistīt savus valsts iekšpolitikā. Pasaverīt, kas notiek pasaulī. Tādai mazai valstī, kai Moldovai, palīk arvien grīvšok izdzējot kai demokrātijai, kai suverenai valstī sadaskarūt ar Krīvējas īspaidu, ja sacēja. Bet kai vispār izveidoja milzdīnu Moldova, jeb kai padomju godos tu sauca Moldāvē. 1940. Gadā, otrā pasaules kara laikā, Rumānija bija spīsta pīkrist ultimatumu i nodeve Besarābeju i Bukovenas zīmeļus padomju savīnībai, kas itamos teritorijos pasludināja Moldāvējas PSR. 1941. Gada vidā Rumānija atgiva obejas teritorijas, kā arī okupēja teritoriju austrumos, ko sauca par Pīdnestru. Līdz otrā pasaules kara beigām padomju savienība bija atgūsi visas tos teritorijas, tī atjaunojot padomu varu. Moskova, kā zināms, stingri veicināja Moldovas etnisku identitāti. Pēdējos gados Moldovā strauji pieaudzis cilvēku skaits, kas atbalsta apsavienošanu ar Rumāniju, galvenokārt saistībā ar Krīvējas karu Ukrainā. Saskaņā ar martā veikto aptauju ap 42% moldovīšu atbalsta apsavienošanas ideju, bet 47% ir pret. Tamā pašā laikā Rumānijā ap 72% iedzīvotāju itū šaļt ir gatavi balsot par apsvienošanu. Pēc dažādiem apriekinim, vairāk kā trešo daļa no apmēram 2,4 miljoniem moldavīšu ir arī Rumānijas pilsūņi. Rumānija ir Moldovas svarīgākais tirdzniecības partners, kā arī garants, kam tiktu vaļā no Krievijas enerģijas atkarības.
2: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildīja MG Latgales Bols.
3: Jūs klausītājs Latgales radējumu.

0: Laiks dīva žālsirdēbas krūnēšam. Latgales radio laiks treis dīnā.
1: Dīva žālsirdēbas krūnēts, dīva tāva un dāla un svato gara vārdā. Amen. Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prots, lai notiek kā debesīs, tai arī vieres zemes.
2: Mūsu dīnišķo maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kai arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem un naivad mūs kārdinošanā, bet atpestē mūs nu ļauna. Amen.
1: Esi sveicināta, Marija, žiedestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Āmen.
1: Es ticu dīvam visvarenajam tāvam, dabas un zemes radētojam, un Jēzum Kristum, jo vienzumušajam dālam mūsu kungam, kas ir ījams no svāto gora, pīdzimis no jaunavas Marijas, cītis Poncija Pilata laikā, kristā sests, nomiris un apbedēts, nokopis sēļņā trešajā dīnā augšam cielīs no marušajiem, uzkopis debesīs, sēd pie dīva visvareno tāva labos rūkas, no kurīnes es atnākstīsot dzēvos un marušos.
2: Es ticu svātajam goram, svātajai katoliskajai bazņēcai, svātūs sadraudzēbai, grāku pīdūšanai, mīsas augšam ceļšanai un mūžēgajai dzēvei. Amen.
1: Mūžēgais tāvs, es upurēju tev, tava mīlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīvišķēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Mūžēgais tāvs, es upurēju tev, tava mīlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīvišķēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Mūžēgais tāvs, es upurēju tev, tava mīlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīvišķēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais Tāvs, es upurēju Tev, Tava mīļo dēla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais Tāvs, es upurēju Tev, Tava mīļo dēla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Svētais Dievs, svētais varenais Dievs, svētais mūžīgais Dievs.
2: Apsažēloj par mums un par visu pasauli.
1: Svētais Dievs, svētais varenais Dievs, svētais mūžīgais Dievs.
2: Apsažēloj par mums un par visu pasauli.
1: Svētais Dievs, svētais varenais Dievs, svētais mūžīgais Dievs.
2: Apsažēloj par mums un par visu pasauli.

0: Latgaļas radio laiks 4 dīnā.
1: Latgaļas radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgaļas radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Lai porunotu Latvijas un Vocijas sadarbību drošības ekonomikas un digitalizācijas jūmā 26. Juņī saimas sekretārs Jānis Grasbergs tikos ar Hēsenīs Langstāga viceprezidenta Renē Roka vadētu Baltijas sadraudzības grupas delegāciju. Īpaša uzmanība tika pīvārstā drošībai un Grasbergs akcentēja, ka Latvija augstu vietēju Vocijas ieguldījumu Eiropas un Baltijas jūras reģiona drošībā, tostarp to klotbūtni Lietuvā, daļēbu NATO misijos un komandas centrā darbēbu Rostokā. Uzsverot napīcīšamēbu, šo sadarbēbu stiprinot arī reģionālā ļēmeņī. Hēsenis Landstāga viceprezidents Roks sarunā uzsvēra, ka Latvija Vocijai ir līdzvietīgs un uzticams partners, augstu novērtējot Latvijas sasniegumus valstiskumā un tradīciju stiprinošanā, kā arī digitalizācijā, kur Latvija kolpoja kā labs pīmārs.

0: Latvijas vides geoloģijas un meteoroloģijas centrs informēja, ka no sastdienas 27. juņa pēcpusdienas daudzviet Latvijā gaidams stiprs korstums. Gaisa temperatūra sastdienas pēcpusdienī sasniegs plus 30 grādus, bet 28. un 29. juņī daudzviet valstī gaidams ļoti stiprs korstums un gaisa sīseļs līdz plus 31. Plus 35 grādiem. Sasdiņ, nu pulkstens 13 līdz 21 Latvijā spākā dzeltenīs breidinojums, bet svādiņ no 10 līdz 21 oranģīs breidinojums. Šo sasdiņ Latviju sasniegs spēcīgīs rītuma Eiropas korstuma viļņs. Gaisa temperatūrai sasniedzot pat plus 36 grādus un nasot līdz tropiskos nakts. Nākamos medicīniskos palīdzības dienests un valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests aicināja sabiedrību būt īpaši pīsardzīgiem, jo pieredze roda, ka šādos laika apstākļos pieaug izsaukumu skaits pie pacientiem, kurim sāsinojušos hroniskas slimības vai gilti korstuma diurīņi, kā arī nagadījami ildiņas tilpņos. Drošības pamatprincipu ievārošana var radāt nopietnu apdraudību veselībai un dzīvībai. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests aicināja korstā laikā īpaši pīsardzīgi atsapūstīs pie ildiņiem. Sastajā juļī Bierzgalī Rāzeknis novodā nozarasinosīs tradicionālī Annas dienas svātki, kuru laikā apmeklātojus sagaidās tirgs, kultūras programma, radošas aktivitātes un koncerts. Jaunu dasmatiem darbosīs Annas tirgs, kurā būs īspieja izagodotīs omotnīku un moražotoju izstrodojumus. Daļēbai tirgā aicinoti pīzatēktīs omotnīki, moražotoji, kūku, cepieji, stodu audzētoji, klūgu, pinieji, rūtaļītu, daranotoji un citi tirgotoji. Pieteikumus daļēbai tirgā jojīs nāc līdz 20. juļam.
1: Laika ziņas.
0: Dīnā valsts rītumos dabas uz būs nelaus mokūņu daudzums, bet austrumos mokūņu būs vairāk. Priekšpusdīnī tī gaidams arī aizlaicīgs lēts. Vies būs slānai un gaisa temperatūra šodien gaidama plus 26, plus 31 grāda rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
2: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

0: Darba dīna tivojās beigom.
1: Pareizs laiks pīci dīnā.
2: Starptautisko notikumu apskats. Vasali Latgulis radio klausētoji, jūs uzmanībai pasauļa notikumu apskats. Ukrainas gaisa spāki ceturtdienas vakarā ziņo par Krievijas spāku dronu i vadomu aviobumbu uzbrukumu. Iz Kijeva tika izšautas balistiskos raķetes pilsētā bija dzieržami sprodziņi. Galvas pilsētas vadošos amatpersonas ziņo, ka darbojās pretgaisa aizsardzības sistēmas. Ukrainas bruņotie spāki paziņojuši, ka strateģiskajā Kinburgas kāpā valsts dienvidos Dņipro upes krostā ir pacelts valsts karogs. Taču kā portālam Kiev Independent paviestie Ukrainas jūras spāku postos Dmitro Pletenčuks kaujas par kāpas kontroli turpinājās. Uzbrukums seko viņu pusotru nedēļu pēc kombinēto Krievijas uzbrukuma Kīvē, kur cita starpā pūstēmi tika nūderēti Pečera klūsteram. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņo, ka ir nusaslāgušies cietušos uz Penskas katedrālis konservācijas darbi. Zelenskis arī paziņo, ka pēc tikšanās ar Šveicas prezidentu dabota vienošanos par sokotnējo palīdzību svētvītas atjaunošanā. Arī Ukraina nav palikusi parodā. I Moskavas virzīnī palaidus 10 dronu, tai saka Moskavas mērs Sergejs Sobjaņins. Ukrainas armija vēl nav komentējusi to ziņas. Veiksmīgi uzbrukts Krīvejas pretgaisa aizsardzības objektiem natoļinu Kerčes šauruma, kā arī divu militāru lidlauku infrastruktūrai Krīvejas aizlaicīgai okupātos Krimas autonomos republikas teritorijā. Natoļinu Kerčes iznicinotas 4 pretgaisa raķešu lauggabalu sistēmas. Pēc dronu cīņa reizi degusās naftas bāze Krasnodaras novadā. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņo, ka izdevs Ukrainas drošības dienestam veikt 40 dīnu ietekmes operāciju, kad mudinotu Krīviju izbeigt karu. Zelenskis pēc tikšanos ar drošības dienesta vadētoju ģenerālmajoru Jevhenu Humaru sociālajos medijos uzsver, ka dienests jau vairākus mēnešus demonstrējot vislabākos rodētos Ukrainas pozīciju aizsardzībā frontē. Pazsakoties dažāda veida dronu izmantošanai. Savpus Ukrainas ziņu aģentūra Union atsaucoties uz speciālo operāciju centra Alfa postojumu, viestieka veiksmīgi uzbrukumi pa naidnieka pozīcijām turpinājās Napor trauktēm. Zelenskis dasacie, ka Ukrainas drošības dienests jau vairākus mēnešus demonstrē vislabākos rodētos Ukrainas pozīciju aizsardzības frontē, pasakoties dažāda veida dronu izmantošanai. Eiropas Savienība ir izmaksājusi pirmos 3 miljardus eiro no jauno 90 miljardu eiro lielo aizdevumu Ukrainai, paziņojusi Eiropas komisijas prezidenta Ursula von der Leyen. Aizdevums paredzēts, ka palīdzētu Ukrainai aizpildēt deficītu budžetā un nostiprinot savu armiju. Droni ceturtdien pīlītoti arī Hormuza šaurumā, kur kāds konteineru kuģis natuļu no Mānes krostiem cīts no Irānas bezpilotu lidaparātu trīciņi. Par to viestē vairāki ASV mediji atsasaucoties skaidu ASV amatpersonu. Kuģa kapteins par cītušajiem nav ziņojis. Varas izstādes izmeklēja notikušu, i kuģam nosacēts īvārot pīsardzēbu i ziņot par aizdomēkam darbēbam. Uzbrukums pīspīt starptautisko jūrniecības organizāciju apturēt operāciju 11 tūkstužu jūrnīku evakuācijai no apmēram 600 kuģim, kas kupškara sokuma ir īsteguši per sejas laicī. Omāna trešdien publicē karti ar jaunu pagaidu kuģošanas maršrutu, kas ves stivoktos krostim. Tamā sacēts, ka ceļš caur šaurumam ir saskaņots ar starptautisko jūrniecības organizāciju. Pieļok Irāna revolucionāros gvardes paziņojumā nūstropē ītēdi jaunu koridoru izveidi. Irānas Persejas leči jūras ceļu purvaldības organizācija pascie, ka kuģim, kas dodās orpus tos nosacētiem maršrutiem, netiks garantēts drošs tranzīts, citī netiks apdrošinoti. Bet ASV prezidenta Donalda Trumpa kritika par Eiropas valstu neizsaistēšanos karā pret Irānu audzēja satraukumu par to, kāda būs turpmāka ASV izsaistēšanos NATO. Tikai dažas nedēļas pirma Turcijā gaidamo NATO samita alianses ģenerālsekretārs Marks Rutte ieradās Vašingtonā, ka brunot ar Boltonomu saiminīku. NATO pūt komplimentus Trumpam Rutte raudzēja leidzinot sarišķēto diplomātisko ceļu. Ungārijas premjerministra Pētera Maģera plāni grozēt konstitūciju, kab atceltu no amata prezidentu, izapeļinājušīs pretrunīgas vietējumas. Maģara valdība pirmdien publicē konstitūcijas grūzējuma projektu, kas nezagavējotīs portraukt un jūlijo prezidenta pilnvaru termiņu. Ungārijas prezidents Tomāšs Šujoks ir noraidējis Maģara aicinājumus atzakoptīs. Marģers ir izsacījis, ka uzskata Šujoku par neleģitīmu marioneti ir aicinājis jo atsakoptīs. Tikmēr Lītuva pīdovoja palikt par starpnīku diplomātiskajā škandalā starp Poliju un Ukrainu pēc tam, kad škandalā dēļ otro pasaules kara viesturis vairokas amatpersonas atsisacījās no valsts apbalvojumiem. Lītuvas prezidenta Gitana Nausēdas galveno ārpolitikas padomnīce Astra Skaistgirīte norodē, ka obas puses ir reikojušos poroku porsteidzīgai un ka Lītuvai iespējams būs jo izsijaucās, ka Bobu valstu prezidentus atkal nosādinotu pie sarunu galda. Streits izcēlās pēc tam, kad Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis pordēvē militāro vienību par gūdu grupām, kas otro pasauļa kara laikā vadīja pūļu tautēbas dzīvotoju masu slepkavēbas. Pūlijas prezidents Karols Navrotskis reaģē atjemot Zelenskim Bolto Iergļa ordeni, kas ir pūlijas augstokais valsts apbalvojums. Vieļok vairokas Ukrainas amatpersonas timā starpā bijušie prezidenti atsasacījās no saviem pūlijas valsts apbalvojumiem. Saskaņā ar Karlosa III veselības institūta datiem no svādinis vairākai 200 cilvēki goži bojā no iemesliem, kas saistēti ar korstuma viļni, kas ir skors Spāniju. Paredzams, ka temperatūra rītumos dīnos porsnīgs 35 grādus ietekmēs vairāk nekā 100 miljonus cilvēku. Arī mēs esam sagaidījuši korstumu, būsim cīši uzmanīgi bez vajadzības neīsim orā. Sargojiet sevi un laimēsim lopsītis nedēļas gols.
3: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projektu pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales Bols.

0: Dieva tava un dēla un svāto gru vārdā.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu koru.
0: Broļi un mosas, nožālosim savus grākus, lai varam cīnēģi svinēt šos svātos noslēpumus. Es atsazeistu visvaranajam Dīvam un jums, broļi un mosas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmam, vordim, darbim un nolaidību. Muna vaine, muna vislielāko vaine, todēļ lūdzu vissvātoko jauno Mariju, visus eņģeļus un svātos, un jūsas broļu un mosas, aizlūk par mani, Kunga mūsu Dīvu. Lai apsažāloju par mums visvarenais Dīvs un pīdīs mūsu grākus, lai mūs īvētu mūžīgajā dzīvē.
1: Āmen.

0: Lūksimies. Dievs, tu labvēlējies, lai ar adopcijas žēlestību mēs kļūstam gaismas bārni. Tev lūdzam, naļoj moldim gremdēt mūs timsā, bet ļauj mums vienmēr skatētos patiesības spūžumu. Caur mūsu kungu Jēzu Kristu to dālu, kas ar tevi dzīvi un valda svāto gura vienībā, Dievs visūs, mūžu mūžūs.
1: Amen.

0: Lasējums no ķieniņa otros gromatas. Kaidu dīnu Eliseis goja cauri sunamai, bet tur bija kaida bogota sīvīte, kas jo aizturēja, lai jis īturātu malteiti. Cikort jis tur goja garum, jis īzagrīza pie jos īturēt azaidu. Jei sacēja savam veiram, es esmu porlīcinota, ka tis, kas pastovēģi pie mums īzagrīž, ir svāds dīva vērs. Īkortosim mozu mūrātu augšustovu un nuliksim tamā jam gultu, goldu, krāslu un lukturi. Lai tot, kot jis atnoks pie mums, jis varētu tur palikt. Kot kaidu dīnu Eliseis goja garum, jis īgoja augšustobā un tur atsapulta. Un jis sacēja savam kolpam Gehazijam, kūšai sīvīte vielajās, lai es lai izdarētu. Gehazijs atbildēja, dīmžēl, jai nav dāla, un jo svērs ir vats. Tot jis pavēlēja jū pasaukt. Kot jai pasaukta nūzastoja durovos, jis sacēja tai, pēc goda šimā laikā tu auklēsi dālu. Tis ir dīva vorts.
1: Pateicība Dīvam.

0: Lasījums no Svēto apustuļa Pāvila vēstules romiešiem. Broļi, vai tad jūs nezinot, ka mēs visi, kas esam kristēti Kristu Jēzū, esam kristēti jo novē? Kristībā mēs līdz ar jū esam apglaboti novē, lai arī mēs ītu jaunā dzīvē. Tāpat kā Kristus ir uzmūdināts no mirūņiem ar tāva godības spāku, jo mēs esam nomiruši kopā ar Kristu, mēs ticam, ka arī dzīvosim kopā ar jū, zinodami, ka Kristus piesacēlis no mirūņiem jau vairs namierst, novē vairs nav varas por jū, todēļ, ka jis grākam nomira reizi par visam reizem, bet dzīvodams jis dzīvoja dīvam. Tai arī jūs uzskatīt, ka esat miruši grākam, bet dzīvojat dīvam mūsu kungā Jēzū Kristu. Tis ir dīva vords.
1: Pateicība dīvam.

0: Kungs ir ar jums
1: un ar tavu koru.
0: Lasējums no svāto evaņģelija, ko uzrakstējis Matejs.
1: Gūts tev, Kungs.
0: Timā laikā Jēzus sacēja apustuņim, kas tāvu un moti mīļoj vairāk nekai mani, nav manis cīnīgs, un kas dālu vai meitu mīļoj vairāk par mani, nav manis cīnīgs, un kas najam savu Kristu un nasekoj mani, nav manis cīnīgs, kas atras savu dzīvību, tis to pazaudēs, bet kas savu dzīvību pazaudēs manis dēļ, tis to atras, kas jūsus uzņem, tas uzņem mani, un kas uzņem mani, tis uzņem tū, kas mani siltējis, kas uzņem pravīti pravīša vordā, tis saims pravīšu algu, un kas uzņem taisnīgu taisnīgā vordā, tis saims taisnīgo olgu, un kas pasniegs kausu solta ildiņa padzert vīnam no šim mozajim mocekļa vordā, patīši es jums soku, jis savu olgu nazaudēs. Tis ir Kunga vords.
1: Slava Tev, Kristu!
0: Un ģili vordi līdzēši mūsu vainas. Tur jebroļi un mūsas. Lasījumi, kuras mēs dzirdējam, mēs es aicinoju uz pordūmam par to, kā mēs kolpajam dīvam un kā mēs kolpajam leid cilvēkim. Pirmajā lasījumā dzirdējam par kaidu sīvīti, kura uzņēma savos mojos Eliseju, sagatavoja jam malteiti un īrodēja jam vītu, kuries varēs atsapūstīs. Šai sīvīte nabēja vīnaldzeiga pret citim, jai pamanēja, ka Elisejam vajadzēja palīdzība. Kolpošana sokas ar to, ka teik pamanēta skaida cilvēka vajadzības. Tomēr tis nevienmēr ir vīgli, tāpēc, ka mums pošim bieži vien ir daudz dažaidu darbu, kas joveic, daudz pīnokumu, jodomāju par savam vajadzībam, mums ir savi plāni, jorisinoja tī jautājumi, kas mūsas nodarbinoja. Svarīgi ir apsastoties nikdīnas skriejiņa, pazaskatēties apkort, varbūt arī mēs, leidzēji kā šai sīvīte, varam pamanēt, ka apkort ir cilvēki, kuriem mēs kaut ko labu varam izdarēt. Palīdzība varbūt arī taida, ka mēs uzmanīgi izaklausam citos cilvēkus, cenšamies saprast, kas notiek kaidu cilvēka dzīvē, un snādzam kaidu padomu, kai reikotīs. Ja mūsu dzīvē ir bijušas leidzīgas situācijas, tad mēs varam pastostēt savu pieredzi, kai mēs porvarējam grūtības, ko mēs tad darējam, un tādā veidā varam citim palīdzēt. Šo sīvītes sirds bija atvārta pret citiem cilvēkiem, jai bija dāsna un vīsmīlīga. Arī mums svarīgi tīktīs pēc šeidas sirds. Dīvam tas ir pateikami, ka mēs izdaram kādu labu darbu citiem cilvēkiem, un es atalgos par šim labajiem darbiem. Ja mēs pamanam, ka mums trūkst atviertības pret citiem, mēs varam lūgt tūnu Dīva. Kolpošana Dīvam atver mūsu sirdis leid cilvēkiem, palīdz labāk saredzēt citu cilvēku vajadzības. Evaņģēlija fragmentā mēs dzirdējam, ka Jēzus saka, kas tāvu vai moti mīļoj vairāk nekai mani, tis nav manis cīnīgs. Kas dālu vai meitu mīļoj vairāk nekai mani, nav manis cīnīgs. Šī vordi napamudinoja namīļot vecokus vai bārnus. Svātojos rokstūs teik uzsvārts, gūdoja savu tāvu un moti. Tas nozīmē, ka mums ar cīnu joizuturas pret vecokim, un vecokim jozarūpējās par bārnim. Jēzus aicinoja pordūmot, kaidas ar mūsu prioritātes, kas mūsu dzīvē ir svarīgākais. Mūsu dzīvē noteikti ir tādi cilvēki, kuri priekš mums ir svarīgi, kurus mēs labprot satiekam un veltajam jiem laiku. Tie var būt vecoki, broļi, mosas, citi cilvēki. Laulībā sīvai ļoti svarīgs cilvēks ir vērs, vēram sīva. Bet ik viens ir aicinots tīkties pēc to, lai Kristus būtu paša svarīgoko persona, lai jis būtu dzīves centrā. Svarīgi ir pordūmot, kāda ir mūsu ikdīna, vai mēs varam pamanēt to, ka Dievs ir mūsu dzīves centrā. Ja vēl to nevaram pamanēt, tad esam aicinoti kaut ko apsaņemt, piemēram, vairāk laika veltēt lūkšanai, regulāri nokt uz baznīcu, īt pie grāksūdzes, pieimt komuniju. Arī mojos pazalūgtīs kādas lūkšanas. Jēzus ir sacījis, ka mums ir jomīļoj Dīvu no visas sirds un jomīļoj tivokais. Dīvs ir mīlestības olūts. Jis dovai mums spāku mīļot citus cilvēkus. Līdzīgi kā saule dovai gaismu un siltumu, no Dīva nok mīlestība. Ja mēs tevojamies Dīvam, tad mēs atspoguļojam Dīva mīlestību attīcībos ar citiem cilvēkiem. Lūksim, lai mēs spētu augt tivok mīlestībā, lai te pazarodētu mūsu vordūs, darbūs un attīksmē pret citim, un lai mēs spētu pamanēt tos cilvēkus, kuriem ir vajadzīga palīdzība. Āmen. Tagad aplīcināsim savu ticējumu.

0: vīnosimies kopīgā lūgšanā. Lūgsim par baznīcu, lai te turpinātu kalpot dvieseļu pestēšanai visvarano dīva spākā.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Lūgsim par mūsu pāvestu Leonu, visiem vēskupim, prīsterim un diekonim, lai dīsim dovoju jūsu kalpojumam napīcīšamo žielisteibas un svāto gura augļus.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Lūgsim par visiem tīm, kuru sirds vergoja grākam, ļaunumam un dažaidam atkarībam, lai Kristus spāks jūs dora breivus.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Lūgsimies par mums pašim, šeit klotusūšim, par vismaz draudzi, par radio klausētojumu un Facebook skatētojumu, lai mēs veidojam loboku pasauli un tivinojam dīva valstību virs zemes.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Lūgsim par tīm, kas piedzēvoja smagus pārbaudījumus, par visiem, kam ir vajadzīga kaida īpaša dīva žielisteiba, dzīdinošana vai mīrinojums, lai jī lūdz un sagaida palīdzību no dīva žālsirdīgos mīlestības.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Lūgsimies svātos mises nodomā par mirušu Mariju, lai dīvšie dovai mūžēgu dzēvi dabasu valstībā.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Uzklausi, kungs, savas tautas lūgšanas un pasargoja mūs no visa ļauna. Dovai mums žielisteibu, lai mūsu dzēve aizvien ir to pateikama un tevis svietēta. Caur Jēzu Kristu, mūsu kungu.
2: Amen.

0: iepazīce.
1: Dievs, tavos noslēpumos tu brēnišķi atklāji savu darbību. Tevi lūdzam, dori mūsu kalpošanu šo svāto dovanu cīnīgu. Caur Kristu, mūsu Kungu.
0: Amen.
1: Kungs ir ar jums.
0: Un ar tavu koru.
1: Uz augšu sirdis.
0: Mūsu sirdis ir pie Kunga.
1: Pasateiksim Kungam mūsu Dīvam.
0: Tas ir labi un taisnīgi.
1: Patīs ir cīnēģi un taisnīgi, pareizi un pestēšana nasūši, ka Tev, Kungs, svātais Tavs, visvarnais mūžēgais Dīvs, mēs pasateicam vienmēr un visur caur Kristu mūsu Kungu, jo Jis piedzimstot atjaunoja veco cilvēku, cīzdams izdzēsa mūsu grākus, augšam ceļoties no mirušajiem, atvēra ceļu uz mūžēgo dzīvi, uzkopis pie Tava, atvēra dabasu duravas, un tāpēc kopā ar eņģeļiem un svātajiem mēs dzīžam Tev slavas himnu, namitēģis saucūt.

Līdzīgā veidā pēc vakariņām viņš paņēma biķeri un vēlreiz tev pasateikdams, devis mocekļiem sacēdams: ņemit un dzerit nu to visi, jo tas ir mana jaunos un mūžīgos derības ašņa bikers, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tu manai pīmiņai.

0: Lūgticības noslēpums.
1: Mēs svīstēsim tavu novi, kungs, un līdzinosim par tavu augšām cēšanos, līdz pat tavai atnākšanai.
0: Tāpēc pieminot jau novi un augšām celšanos, upuriem tev, kungs, dzīvības maizi un pestēšanas biķeri, un pasateicam, kas ir darījis mūsu cīnīgus, stovēt to aprīškā un tev kolpot, pazemēģi lūdzam, lai piemūtu Kristus mīsu un asni, teikam svāto gura sapulcinoti un vīnoti. Atcerīs kungs savu baznīcisā pasaulī un dori to pilnēgu mīlestībā, līdz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu veiskupu Joni un visim goreidznīķim. Atcerīs arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmuguši cerībā uz augšam celšanos un visus, kas ir miruši tavā žālsirdībā un ļauj jums skatīt to vaiga gaismu. Apsažāloj par mums visiem tevi lūdzam un dovoj mums līdzdalību mūžīgajā dzīvē, līdz ar svāto Dīva dzemdēto jauno Mariju, ar svāto Jēzupu jo slēgavaini, ar svātījumu apustulim un visiem svātījumu, kas tev ir pateikami numeužim, lai kopā ar jīm tevi teicam un slavējam caur to dālu Jēzu Kristu. Caur Jēzu Kristu ar jū un ņimā, tev Dīvam visvareniem tāvam, svāto gura vīnībā, ir viss gūts un slava visus mūžu mūžus.
1: Amen.
0: Paklausot pestētoja vārdiem un jū divišķu līkumu pildot, mēs ar paļofē.

0: Atpestē mūs, kungs, no visa ļauno, lai vieleģi dovai mīru mūsu dīnos, lai to žalsardēbas spākā, vienmēr esam breivinu grāka un pasargoti no jebkaida namīra, gaidot svietīgos cerības piesapildēšanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo tev pīter valsteipa un spāks un gūts mēlšēgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, tu sacīji saviem apostulim, mīras jums atstoju, savu mīras jums dūdu. Raugīs nav uz mūsu grākim, bet uz savas baznīcas ticeibu. Un saskaņā ar savu gribu, lai vielīstai dovot mīru un vīneibu, kas dzīvi un valdi mūžu mūžūs.
1: Amen.
2: Kunga mīr, vairāk viņš krīzmās.
1: Un ar tuvu koru.
2: Nē, tas citam mīras veidu.

0: Lielas dzīva ģārts, kas nosēž pasaules grāfus, svietēģi tī, kur ir aicināti uz jāra mīlestu.
1: Kungs, es nāsmu cīnīgs, ka tu noktu pie manis, bet sūki tikai vortu, un mana dviesele kļūs vasalā.

0: Lūgsimies. Kungs, tevi lūdzam, lai mūs dzēvino dīvišķais upurs, ko esam upurējuši un pījāmuši, lai milžēgā mīlestībā vīnot ar tevi, nesam nazūdūšus augļus, caur Kristu mūsu kungu.
1: Amin.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu koru.
0: Lai jūsu svietē visvarnais Dīvs, Tāvs un Dāls un Svātais Gors.
1: Amin.
0: Dīva žielisteiba, lai jūs uz pavodā.
1: Pateicība Dīvam.

Dievs svietēja savus ļaudis ar mīras svietējību, un tūs, kas pazaļau no svātos Marijas, Morezemes karalīnes aizbildējību, izglopnusam skumam un nalaimēm, caur Kristumu jūsu

0: Laiks pordūmot nūdzeivotu dīnu.
1: Latgales radio laiks 9 vakarā.
2: Ej, ej, ej, urā! Tu klausīs Latgales radio.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt Burvēgijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.